0: sme tu. Sme tu.
1: Hlavne, že sme sa dožili, lebo tak vám povieme, nie je to samozrejmosť. Máme za sebou totiž tú prvú polovicu tohto ročných majových oldisiek.
0: Liptovský Mikuláš Žilina, ďakujeme.
1: Ďakujeme, sme za nej zvládili.
0: Ťa patrične uvediem ako Peťo Hrajt, ľudí na oldiskách. Dámy a páni, áno, aj vy tam vzadu. Citát na dnešný pondelok znie...
1: Pochopiteľne, že muži majú radšej mladšie ženy. Tie staršie a skúsenejšie im už totiž na tie keci neskočia.
0: Kedy si boli tie vtipy na dlho, vieš, že
1: hej,
0: si rozprávala celý pol
1: príbeh.
0: Hodinu celý príbeh. To nie je také, že príde kytka do baru a barman žíka, co tak zvadle.
2: Pracujem v pekárni ako vodič, takže stávam skoro, ale už som si zvykol na to a je to úplne super.
1: No počkaj, my štyria vstávame skoro, no, po štvrtej. Ty stávaš kedy?
2: Ja o jednej.
0: Tak to je.
2: Zatiaľ, že si pečivo čerstvé.
1: Za to ťa milujeme.
0: Áno, milujeme ťa za to.
1: Musím na teba povedať aj to, že si čakal v Liptovskom Mikuláši, kedy chlapci z Lunetiku odídu zo šatne a išiel si na rezne.
0: No to je zase už trošku bulvárne povedané,
1: dojesť
0: ale...
1: Dojesť po nich, povedz.
0: Je pravda, že som tak vyskákal, že som bol hladný a potom nie, že som čakal, kým odídu. A napadlo mi, že Lunetici už odišli, tak som prišiel do šatne a tam Erulka niečo strihala, pracovala, ešte naša Peťa tam bola a Mísa ešte obložená tam bola. Nedojedená, aj pečivko bolo.
1: No dobre.
0: Som to dojíždel.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a

Pitaš sama, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

0: to v tebe zbiera.
1: Banka Darišo Miller, Tlakovaní, hity overené časom, počúvate z Rádia Vlna a my sa v tejto chvíli ideme venovať aktuálnym informáciám s Kristínou. 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Premiér zvoláva stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Slovenskí hokejisti prehrali s Českom. Dnes bude slnečno a veľmi teplo až do 31 stupňov. Pekné ráno z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Premiér Robert Fico zvoláva stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov, prezidenta, šéfa parlamentu a premiéra. Rokovanie sa uskutoční po zajtrajšej koaličnej rade. Dôvodom sú aj spory v koalícii okolo ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Predseda SNS Andrej Danko chce rokovať o jeho odvolaní a pripomína, že podľa koaličnej zmluvy má strana právo navrhnúť výmenu svojho ministra.
4: Politická strana má ministerstvo na to, aby mohla presadzovať svoj program. A ak to tak cítim, že tak nie, máme právo navrhnúť výmenu ministra. Ja v tom nevidím nič zlé. Predseda vlády je povinný podľa koaličnej zmluvy to urobiť. Ja budem mať stretnutie s predsedom vlády, ale hádam, už nikto nechce popierať základné právo Slovenskej národnej strany, že si môžeme vyberať ministrov.
3: Fico však upozornil, že výmena ministra by mohla oslabiť vládnu väčšinu v parlamente.
5: Nateraz ho predseda Slovenskej národnej strany navrhuje odvolať za predpokladu rekonštrukcie vlády, ktorá sa však nepripravuje. Za každých okolností ako predseda vlády budem hľadiť predovšetkým na zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a jej pripravenosti schváliť štátny rozpočet na rok 2027. Odvolanie člena vlády čisto zo stranických dôvodov môže viesť k destabilizácii a k strate vládnej väčšiny v parlamente.
3: Tarabu premiér označil za dôležitého člena vlády. Andrej Danko zároveň odkázal koaličným partnerom, že SNS očakáva rešpektovanie svojich požiadaviek. Inak podľa neho hrozia problémy vo fungovaní koalície. Polícia varuje ľudí pred podvodnými telefonátmi. Odporúča, aby pri podozrivom hovore hneď zložili a overili si informácie priamo na polícii. Podvodníci sa často vydávajú za policajtov alebo pracovníkov bank. Snažia sa od ľudí vylákať peniaze alebo citlivé údaje. Používajú príbehy o nehodách, úveroch či investíciách. Polícia zdôrazňuje, že nikdy nepýta peniaze, cennosti ani prihlasovacie údaje do banky. Zároveň neprepája ľudí na Národnú banku Slovenska ani ich nenúti inštalovať si rôzne aplikácie. Muž, ktorý včera večer strieľal nedaleko Bieleho domu vo Washingtone po prestrelke s políciou, zomrel v nemocnici. Informovala o tom americká tajná služba. Útočník prišiel ku kontrolnému stanovisku nedaleko Bieleho domu. Vytiahol zbraň a začal strieľať na policajtov, ktorí palbu opetovali a muža zasiahli. Prezident Donald Trump podľa tajnej služby nebol v ohrození a žiadny policajt neutrpel zranenia. Poďme aj na šport. Slovenskí hokejisti prehrali na majstrovstvách sveta s Českom 2-3. Bola to ich prvá prehra na turnaji, no stále majú šancu postúpiť do štvrťfinále. Góly Slovenska dali Marek Hrivík a Martin Chromiak. Ďalší zápas čaká Slovensko dnes o 20:20 proti Kanade. Dnes nás čaká pekné počasie, bude slnečno, neskôr popoludní môže pribudnúť oblačnosť. Len výnimočne sa vyskytnú prehánky. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekné ráno želám aj za volanty. Na cestách nám aktuálne nehlásite žiadne obmedzenia, ale ak o niečom viete, tak 0800 800 200 je naša bezplatná linka. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne so Sorianou.
1: Rádio, 5 minút po 7 hodine je náš presný čas, tak ja vás tu všetkých vítam, želám pekné, dobré ráno. A teda v skrátke dnešný deň je nedeľa, víkend pokračuje samozrejme. Máme 24. mája a v kalendári Ela, dámy, všetko najlepšie.
2: Počúvate Víkend na vlne.

Typ hneď od rána má zelenú, skvelá hudba, ktorá dotvorí víkendovú atmosféru. Vy si ju len užívajte a nechajte sa unášať tým, čo nám dnešok pripravil. Dôležité na úvod dňa je podľa mňa správne sa naladiť, takže krásnu nedeľu. Nech je tá dnešná vydarená a hlavne podľa vašich predstav.

0: Bring on the Sun a London Beat z Rádia Vlna. A mám pre vás veľmi dobrú správu. Dnešná májová nedeľa nám bude pripomínať leto. Či chceme, alebo nie. No a za sebou máme veľmi príjemnú noc. Zobudili sme sa aj do sviežeho rána a zostal nám ešte jeden víkendový deň, ktorý poteší, keďže sa teploty dostanú vysoko a v najteplejších oblastiach môžu presiahnuť hranicu 30 stupňov Celzia. Okrem toho dnešná nedeľa prinesie veľa slnečných lúčov a len minimum zrážok a aj keď bude popoludní miestami oblačno, stále pôjde o veľmi príjemný deň s letným charakterom počasia. Ak sa dnes chystáte do hôr, že to máte práve tam namierené, tak mám tiež pre vás dobrú správu, počasie bude viac menej priaznivé. Vo výške 1500 metrov sa očakáva teplota okolo 16 stupňov Celzia, čo je na túto nadmorskú výšku veľmi príjemná hodnota. Turisti by ale mali počítať s tým, že popoludní môže miestami pribúdať oblačnosť a podvečer nemožno úplne vylúčiť nejakú tú slabú prehánku. No a tento druhý víkendový deň, ktorý máme pred sebou, prinesie veľa slnka, tepla a len minimum zrážok, takže leto sa prihlásilo o slovo a dnešná májová nedeľa bude vhodná napríklad na výlety, pobyt vonku, oddych v prírode, ale aj na vaše obľúbené grilovačky či guláš party. A pokojne mi o tých vašich víkendových plánoch môžete dať vedieť na 0908 704 704.
1: Počúvate Víkend na vlne.

0: Toto bola Lenka Filipová s pesničkou Príse tomu žíka láska a my už na vlne máme pripravené ďalšie krátke správy. Všetko monitoruje, všetko podstatné monitoruje Kristýna, takže zostaňte s nami a dozviete sa viac.
1: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
0: Na hodinách 7:30 a sú tu krátke správy. Pri Štiavniku v okrese Bytča vypukol včera popoludní požiar lesa. Hasiči zasahovali v náročnom a ťažko dostupnom teréne. Do akcie sa zapojili profesionálne aj dobrovoľné jednotky z viacerých obcí. Irán a Pakistan predložili USA upravený návrh dohody o ukončení vojny a opätovnom otvorení Hormuzského prielivu. Donald Trump vyhlásil, že o obnovení útokov sa pravdepodobne rozhodne dodnes. Kvalifikáciu na veľkú cenu Kanady v Formuli 1 vyhral Brit George Russell z Mercedesu. Za ním skončil jeho tímový kolega Kimi Antonelli. Hlavné preteky sú na programe dnes o 10. večer nášho času. Dnes bude prevažne slnečno, neskôr popoludní môže pribudnúť aj oblačnosť. Len výnimočne sa vyskytnú prehánky. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné ráno želám aj za volanty. Aktuálne upozorňujete na radary. Merajú v Trnave na Orešianskej smerom zo Zvončína a spomalte aj na D1 za tunelom Branisko smerom do Prešova. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Heartbreak Hotel od Cici Catch a posielam to Editke, ktorá sa na dnešok teší už nejaký ten čas, pretože majú rodinnú oslavu a konečne sa stretnú celá rodinka a budú pokope, ako už dlho neboli. Tak si to celé užite, nech vám oslava dopadne na výbornú, no a pre vás ostatných stále platí, že máte k dispozícii toto číslo 0908 704 704. Pekný

0: Roxette a Sleeping in my car. Toto sú hity overené časom. Aktuálny čas 7.55. A musím povedať, že niečo sa končí, niečo sa začína. Skončili sa naše tohtoročné a dovolíme si povedať mimoriadne vydarené oldiesky, ale začína sa obdobie spomínania na ne, lebo je na čo spomínať. Kým si naša oldiesková posádka odýchne a porozpráva vám o tom sama, tak máme taký malý týzik toho, ako veľkolepo to dopadlo. Toto je zhodnotenie za tohtoročného hudobného hostia a teda skupiny Lunatic.
1: Oldies Party Tour Rádia Vlna 2020 je za nami so skupinou Lunatic, 4 slovenské mesta, fantastické publikum, wow. Obrovské množstvo ľudí, neskutočná energia. Chalani, ako ste to vnímali vy?
2: Ja bych jenom chcel poděkovat. 28 let jezdíme na Slovensko.
3: A pořád je to málo.
2: Ne, ale zažili jsme tady neuvěřitelné věci a teď na těch 4 koncertech s Rádiem Vlna jsme zažili fakt jako...
3: Hodně neuvěřitelné věci.
2: To si řekl
3: krásně.
2: Ne, lidi byli skvělí a hlavně, pokud mají lidi takovýhle rádio, který je baví na mejdanech i v rádiu, tak je to krásný. Rádi se vrátíme, kdybyste chtěli, my bychom rádi.
0: A toto je zase typický poslucháč Rádia Vlna, ktorému nestačí len počúvať rádio, chce ešte niečo navyše. Naše oldiesky plné tanečných hitov, ktoré overil čas a takto ste sa na nich cítili v Liptovskom Mikuláši, v Žiline, v Košiciach, ale aj včera v Nitre.
4: Je toto úplne úžasné, úžasná atmosféra, ľudia, partia, úžasné.
1: Dobre, a keby si jeden hit overený časom mala vypýtať od DJ-a?
4: No ja sa celkovo tými hitmi vraciam do svojich názročných čias, takže všetky sú super.
1: A chodíš často takto kadetade von, akože po diskotékach v 8. veku, alebo si to vychutnáš a prídeš len na Oldies Party Rádia Vlna?
4: Len Oldies Party Rádia Vlna.

0: to bol Karel Gott v pesničke To musím zvládnúť sám a má pravdu. Ale my sa ideme venovať niečomu úplne inému, tomu, čo sa aktuálne okolo nás deje. Slovo má teraz Kristýna. 8 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Slovenský ombudsman požiadal políciu o ochranu v reakcii na vyhrážky, ktoré úrad dostáva. V centre Belehradu demonstrovali 10 tisíc ľudí za predčasné voľby. Dnes bude slnečno a veľmi teplo až do 31 stupňov. Pekné ráno z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Verejný ochranca práv Robert Dobrovoľský požiadal políciu o ochranu zamestnancov svojho úradu. Reaguje tak na vyhrážky a nenávistné odkazy, ktoré začal úrad dostávať. Dôvodom je podanie na ústavný súd, ktorým ombudsman napadol podmienky registrácie cirkvi na Slovensku. Dobrovoľský odmieta tvrdenia, že chce islamizovať Slovensko. Zdôraznil, že jeho návrh rieši podmienku, podľa ktorej musí mať nová cirkev najmenej 50 tisíc členov. Podľa neho je takáto podmienka v praxi takmer nesplniteľná. Ombudsman upozornil, že vyhrážky voči jeho úradu považuje za útok na nezávislé inštitúcie a právny štát.
2: Prosím všetkých aktérov, ktorí vládnu, aby zvážili, aký jazyk použijú. Lebo na počiatku je myšlienka, z myšlienky je slovo a zo slova môže byť skutok.
0: Kriticky sa k jeho kroku postavili minister Matúš Šutaj-Eštok a tiež Robert Kaliňák, ktorí súčasné pravidlá registrácie cirkvi podporujú. Vláda pripravuje balík opatrení na podporu rastu ekonomiky, ale rozhodnúť o ňom chce až po rokovaní so sociálnymi partnermi v rámci tripartity. Minister práce Erik Tomáš uviedol, že návrh už poslali odborárom, zamestnávateľom aj ďalším partnerom.
3: Ako predseda tripartity som takto naplnil svoj sľub, ktorý som dal sociálnym partnerom a zároveň som veľmi rád, že tento proces bude takto zachovaný. Chcem aj oznámiť, že premiér Robert Fico nás informoval, že úrad vlády rozposlal pracovný návrh prorastových opatrení všetkým sociálnym partnerom.
0: Cieľom je, aby sa k nemu mohli vyjadriť pred finálom schválením. Zasadnutie tripartity by sa podľa ministra malo uskutočniť zajtra alebo v utorok. Podľa vlády má balík obsahovať desiatky opatrení z rôznych oblastí ekonomiky, napríklad podnikania, energetiky či trhu práce. Minister zdôraznil, že v tomto balíku opatrení nebudú žiadne, ktoré by sa negatívne dotkli zamestnancov. V centre Belehradu demonstrovali 10 tisíc ľudí za vyhlásenie predčasných volieb v Srbsku. Protesty pokračujú už od novembrovej tragédie na železničnej stanici v Novom Sade, pri ktorej zahynulo 16 ľudí. Pôvodné požiadavky na dôkladné vyšetrenie nešťastia sa postupne zmenili na širšie protesty proti korupcii a vláde prezidenta Alexandra Vučiča. Demonstrácie organizujú najmä študenti. Prezident Vučič už naznačil, že predčasné voľby by sa mohli konať na jeseň. Hokejisti Norska zdolali na majstrovstvách sveta Švédsko 3-2 a výrazne si zvýšili šance na postup do štvrťfinále. V tabuľke skupiny majú 10 bodov a posunuli sa na 4. miesto. Švédi zostávajú s 9 bodmi a o postup budú bojovať v poslednom zápase proti Slovensku. Na postup potrebujú vyhrať a zároveň čakať na výsledky ostatných stretnutí. Nóri nastúpia proti Česku, ktoré má už istý postup do štvrťfinále zajtra o 16:20. Slovensko nastúpi v rovnakom čase v utorok proti Švédsku. Dnes nás čaká pekné počasie, bude slnečno, neskôr popoludní môže pribudnúť oblačnosť. Len výnimočne sa vyskytnú aj prehánky. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
1: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pekné ráno želám aj za volanty. Pozor si dajte na R1 na 128. kilometri za Žiarom nad Hronom smerom do Zvolena. Tam pre poškodenú vozovku je uzavretý pravý pruh a približne o kilometr ďalej pracujú aj cestári v ľavom pruhu. Radar vás môže namerať na viazde do Nitry smerom z Ivanky pri Nitre a merajú aj na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smerom do Zvolena. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
1: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Meniny, narodeniny, oslavy, rôzne výročia, všetko toto sa bude dnes oslavovať a bude na to priestor. Podeliť sa o vaše víkendové plány môžete aj so mnou na čísle 0908 704 704. Saby mi stihla napísať, že dnes oslavuje narodeniny jej mamina, tak je niečo pekné, hudobné, posiela cez éter vlny a želá ti všetko len to najlepšie. Krásne víkendové a ranné chvíle vám želám a som rada, že si ich užívate práve v našej spoločnosti.

0: Priatelia, máme 9:15, pekné dobré ráno, toto boli Europe a pesnička Carrie. Náš playlist obsahuje veľa skvelých hitov, na ktoré sa môžete tešiť. Teraz taká malá ochutnávka. Bude tu aj Susan Vega. My name is Luca. I live on the second floor. Zaspieva vám pesničku Luca a vy si spolu s ňou môžete takisto spievať. Dáme si aj Son of Jamaica. A zahviezdi aj Marcel Palonder. Nech sa vám to dobre počúva. Všetkých vás pozdravujem a želám krásny víkend.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele s Kaufland Card kupónom K-Classic Mozzarella 200 gramov za 49 centov a K-Classic bezvaječné cestoviny 500 gramov za 35 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

Toto bola dvojica Helena Vondráčková, Václav Necká, že znala panna pána. Hity overené časom vám robia spoločnosť a máme tu predposledný májový víkend, ktorý je naplno rozbehnutý a nesie sa v znamení exotiky. Prečo? Pretože okrem vysokých teplot tu bude prítomný aj saharský prach. No a tento jav zahalí jasnú oblohu a zašpiní kapoty aut alebo aj záhradný nábytok. Nehovoriac teda o tom, že môže skomplikovať život alergikom a astmatikom. Najvýraznejší bude práve dnes popoludní, tentokrát ale ten výrazný krvavý dážď nehrozí. Ide o to, že keď zrážky vymývajú z atmosféry väčšie množstvo saharského prachu a po dopade zanechávajú na autách alebo oknách, parapetoch hnedastý alebo červenkastý povlak, takže krvavý dážď dnes ani v ďalšie dni nehrozí. No a tie prachové častice by sa nad našim územím mali udržať až do stredy 27. mája. No a potom s príchodom nového týždňa začne prach ustupovať, obloha sa opäť vyjasní a vysoké teploty a slnečný charakter počasia bude prevládať až do konca týždňa.

0: Susan Vega u nás na vlne, aj pesnička Luka. Toto sú hity overené časom a každú polhodinku vás informujeme o aktuálnom dianí, preto dávam teraz priestor Kristíne. Na stáž v Kancelárii Národnej rady sa prihlásilo 119 študentov vysokých škôl. Momentálne prebieha výberové konanie. Počet prijatých stážistov bude známy koncom júna. Donald Trump na sociálnej sieti oznámil, že mierová dohoda s Iránom je z veľkej časti hotová. Treba doladiť iba detaily a zdôraznil, že dôjde k otvoreniu Hormuzského prielivu. Futbalisti Bayernu Mníchov sa stali víťazmi nemeckého pohára. Vo finále zdolali Stuttgart. Zvíťazili 3-0 a Angličan Harry Kane zaznamenal hat-trick. Dnes nás čaká slnečné počasie, neskôr popoludní môže pribudnúť aj oblačnosť. Len výnimočne sa vyskytnú prehánky a teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné ráno želám aj za volanty. Začíname upozornením na D1 za výjazdom na Púchov smerom z Považskej Bystrice je odstavená dodávka s prívesom. Na vozovke je odpadnuté koleso, tak tam zvyšte opatrnosť. Radar meria na výjazde do Nitry smerom z Ivanky pri Nitre a taktiež na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smerom do Zvolena. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Hity overené časom, aj pesnička Made in Italy. Už som naznačila, že počas víkendu zažívame exotiku, ale mnohí z vás aj rodinné oslavy. A mám tu teda ďalšieho narodeninového oslavenca, ktorý mal pred pár dňami 4 roky. Volá sa Šimonko, včera mal oslavu so svojimi kamarátmi, poriadne si to užili, ale teda dnes oslava pokračuje aj s rodinkou, tak Šimi, celá tvoja rodinka ti želá k narodeninám ešte raz všetko najlepšie. Buď stále vysmiatý, maj veľa kamarátov a uži si aj tú dnešnú oslavu. Všetci ťa veľmi ľúbia. Pozdravujem ťa aj ja a želám všetkým pekný víkend.
1: Počúvate Víkend na vlne so Soriánou Haldenovou. Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
2: Zelené dni v Jižku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: 20% zľava na úplne všetko na Lidl.sk? Áno, ale iba dnes. Aktivujte si kupón vo svojej Lidl Plus appke a nakúpte všetko o 20% lacnejšie. Len do dnešnej polnoci. Online vždy viac.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
0: A priatelia, mám pre vás dve správy. Tak najprv tá zlá. Chino nám dnes zostarol o rok, o 365 dní. Tá dobrá, Chino nám prežil a oslavuje 47 rokov. Si si myslel niekedy, že sa dožiješ takéhoto úctyhodného vysokého veku?
4: Vieš, ale keď sme boli tínedžeri, tak sme si mysleli, že toto už je úctyhodný vysoký vek pred 50-kou, takže...
0: A dnes si tam?
4: Áno, som tam a ďakujem za to, že som tu.
0: Sa blíži sezóna bezpodprsenková a v tejto súvislosti sa objavujú tvrdenia, že to nie je dobrý nápad chodiť do sveta bez nej. Mimochodom, tento bezpodprsenkový trend má aj pomenovanie, volá sa brales.
4: Brales, nie prales.
0: Nie prales.
4: Brales. Tým, že robíš v tomto biznise, ty už máš vybraté pre seba?
5: Mám fialovú truhlu.
4: Fakt?
0: Fialovú? A povedz prečo práve táto
5: Lebo
0: farba?
5: Lebo sa mi páči veľmi fialová farba a nikto ho nechce.
4: Podľa istého prieskumu má svoje prsia pomenovaných až 11% žien. Uh-huh. Na Slovensku najčastejšie Danka a Janka dvojičky, aj keď nie vždy sú to jednovajíčne dvojičky.
0: No, niekdy sa podobajú.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.

0: Toto bola ABBA Super Trooper, sme si dali z Rádia Vlna 8.53 a teraz tu mám pre vás jeden tip, keďže je víkend, možno máte trošku viac voľného času pre seba, tak ho treba aj patrične využiť.
1: Na vlne s knihou.
0: Romantázy patrí v posledných rokoch medzi najobľúbenejšie knižné žánre a čitatelia neustále hľadajú príbehy, ktoré dokážu spojiť fantasy svet s romantikou, napätím a tiež silnými emóciami. Presne takou knihou je aj Vyvolená, Sny zo zlata, prvý diel série, ktorý vás zavedie do kráľovstva Vesmon, kde sa céry významných šľachtických rodov celý život pripravujú na jeden jediný cieľ, a teda účasť v kráľovských hrách. Tie rozhodnú o tom, ktorá z nich si získa priazeň princa a možno aj samotnú korunu. Viac už povie náš Milan Buno.
2: Hlavná hrdinka Iris do sveta veľkých šľachtických rodov nikdy nepatrila. Na rozdiel od svojej sestry Hyacint nemá magické vzdelanie. Neovláda dvorné pravidlá a nikto od nej neočakáva veľké veci. Lenže osud rozhodne inak. Keď musí sestru nečakane nahradiť, Iris sa ocitne priamo v centre nebezpečných hier, palácových intríg a manipulácií, ktoré môžu rozhodnúť nielen o jej budúcnosti, ale aj o jej živote. Našťastie je tu Silus, mentor, ktorý má Iris pomáhať prežiť kráľovské hry. Úryvok číta Zuzka Jurigová-Kapráliková.
3: Ako tvoj mentor mám povinnosť stáť ti po boku, radiť a pomáhať. A tiež zabezpečiť, aby ti v paláci nič nechýbalo. Pripraviť ťa na udalosti a zároveň s tebou pracovať na tvojom imidži a vystupovaní v show. Nie je to voči ostatným nespravodlivé? Vyletelo mi z úst. Čo ty myslíš?
2: Silus je presne ten typ postavy, aké fanúšičky romantazy milujú. Tajomný, rezervovaný, nebezpečne príťažlivý a zjavne skrývajúci viac, než prezrádza. Vzťah medzi Iris a Silusom je postavený na pomalom budovaní dôvery, napätia a zakázanej príťažlivosti. Autorka sa nesnaží tlačiť romantiku na silu, práve naopak. Nechávajú prirodzene rásť cez spoločné momenty, rozhovory a nebezpečné situácie. Výsledkom je chémia, ktorá funguje výborne a drží čitateľa v neustálom očakávaní, čo sa medzi nimi stane ďalej. Vyvolená je možno niečo ako slávna séria Hry o život, no s výraznou fantázií a romantickou atmosférou. Kráľovské hry tu nie sú len elegantnou spoločenskou udalosťou. Sú nebezpečným testom schopností, psychiky a lojality. Každý krok môže rozhodnúť o tom, kto zostane v hre a kto z nej navždy vypadne. Vyvolená Sny zo zlata ponúka silnú hrdinku, nebezpečný svet, palácové intrigy, romantické napätie aj množstvo tajomstiev. Nie je to len príbeh o boji o korunu. Je to aj príbeh o hľadaní vlastnej hodnoty, dôvery a odvahy postaviť sa svetu, ktorý vás od začiatku podceňuje.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00 alebo v podcastoch na radiovlna.sk.

0: Z Rádia Vlna sme si dali aj pesničku Save Your Kisses For Me od Brotherhood of Men. Aj toto sú hity overené časom a toto už aktuálne správy. 9 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Premiér zvoláva stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Americký prezident uviedol, že muž, ktorý strieľal nedaleko Bieleho domu, mal násilnú minulosť. Dnes bude slnečno a veľmi teplo až do 31 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laciková. Premiér Robert Fico zvoláva stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov, prezidenta, šéfa parlamentu a premiéra. Rokovanie sa uskutoční po zajtrajšej koaličnej rade. Dôvodom sú aj spory v koalícii okolo ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Predseda SNS Andrej Danko chce rokovať aj o jeho odvolaní. Pripomína, že podľa koaličnej zmluvy má strana právo navrhnúť výmenu svojho ministra.
2: Politická strana má ministerstvo na to, aby mohla presadzovať svoj program. A ak to tak cítim, že tak nie, máme právo navrhnúť výmenu ministra. Ja v tom nevidím nič zlé. Predseda vlády je povinný podľa koaličnej zmluvy to urobiť. Ja budem mať stretnutie s predsedom vlády, ale hádam, už nikto nechce popierať základné právo Slovenskej národnej strany, že si môžeme vyberať ministrov.
0: Premiér Fico však upozornil, že výmena ministra by mohla oslabiť vládnu väčšinu v parlamente.
3: Na terazu predseda Slovenskej národnej strany navrhuje odvolať za predpokladu rekonštrukcie vlády, ktorá sa však nepripravuje. Za každých okolností ako predseda vlády budem hľadiť predovšetkým na zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a jej pripravenosti schváliť štátny rozpočet na rok 2027. Odvolanie člena vlády čisto zo stranických dôvodov môže viesť k destabilizácii a k strate vládnej väčšiny v parlamente.
0: Tarabu premiér označil za dôležitého člena vlády. Andrej Danko zároveň odkázal koaličným partnerom, že SNS očakáva rešpektovanie svojich požiadaviek. Inak podľa neho hrozia problémy vo fungovaní koalície. Ministerstvo vnútra navrhuje, aby sa o tej istej otázke v miestnom referende mohlo hlasovať až po 2 rokoch od predchádzajúceho hlasovania. Cieľom je zabezpečiť väčšiu stabilitu rozhodnutí obyvateľov. Počas tejto lehoty by nebolo možné vyhlásiť nové referendum v rovnakej veci, ani zmeniť jeho výsledok rozhodnutím obecného zastupiteľstva. Výnimkou zostáva referendum o odvolaní starostu. Návrh zároveň upravuje pravidlá hlasovania a podobu hlasovacích lístkov, ktoré by mali byť v celej obci jednotné. Zmeny sa týkajú aj fungovania samospráv a majetku obcí či vyšších územných celkov. Platiť by mali od januára budúceho roka. Americký prezident Donald Trump uviedol, že muž, ktorý strieľal nedaleko Bieleho domu, mal násilnú minulosť a pravdepodobne bol posadnutý touto budovou. Útočník včera večer začal strieľať na príslušníkov tajnej služby pri kontrolnom stanovisku nedaleko Bieleho domu vo Washingtone. Policajti palbu opetovali a muža zasiahli, ten neskôr zomrel v nemocnici. Podľa amerických médií išlo o 21-ročného muža, ktorého bezpečnostné zložky evidovali už z minulosti a ktorý mal mať aj psychické problémy. Pri incidente utrpel zranenia a jeden okoloidúci. Poďme ešte na šport. Slovenskí hokejisti prehrali na majstrovstvách sveta s Českom 2-3. Bola to ich prvá prehra na turnaji, no stále majú šancu postúpiť do štvrťfinále. Góly Slovenska dali Marek Hrivík a Martin Chromiak. Ďalší zápas čaká Slovensko dnes o 20:20 proti Kanade. Dnes bude prevažne slnečno, neskôr popoludní môže pribudnúť aj oblačnosť. Len výnimočne sa vyskytnú prehánky. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 9. pozdravujem aj na cesty. Aktuálne upozorňujete na radary. Merajú v Bratislave, Petržalke na Dolnozemskej pri nemocnici obojsmerne. A spomalte aj na výjazde z Čečejoviec smerom do Košíc. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Víkend na vlne so Sorianou.
0: A
4: tento predposledný májový víkend pokračuje aj krátko po 9. Samozrejme aj u nás na vlne. Mám pre vás dobrú náladu, hity overené časom, logicky, a 0908 704 704 toto číslo máte stále k dispozícii, aby ste sa mi ozvali a pozdravili niekoho, na kom vám záleží, alebo viete o ňom, že práve dnešok je preňho tým dňom, kedy bude oslavovať.

0: Nezabudnutelný Miroš Birka u nás na vlne s pesničkou S tebou. Roztočí toto je Jennifer Lopez, Waiting for Tonight mám pre vás, ale spievať bude aj veľmi peknú pesničku Jiří Schellinger v takom pomalšom tempe. A nebude chýbať ani Austrálčanka Kylie Minogue. Od nej si dáme I Should Be So Lucky, takže sa máte na čo tešiť. Zatiaľ si užívajte tento predposledný májový víkend v spoločnosti Rádia Vlna najlepšie.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 65 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len

0: Táto dáma s krásnym hlasom sa volá Jennifer Lopez a z Rádia Vlna vám spievala Waiting for Tonight z roku 1999. Mňa teraz zaujíma, že čo zvyknete raňajkovať. A pýtam sa to preto, lebo ak je to čerstvé pečivo, tak by ste sa mali určite zoznámiť s Erikom, aspoň cez éter. Dominika s Martinom už vedia, čo robí, pretože ho zapojili do rubriky Na pracovnej vlne.
1: Pracujem v pekárni ako vodič, takže stávam skoro, ale som si zvykol na to a je to úplne super.
2: No počkaj, my vstávame skoro o štvrtej. Ty stávaš kedy?
1: Ja o jednej.
3: Tak to je.
1: Zaujímavý, že si pečivo čerstvé.
2: Za to ťa milujeme.
3: Áno, milujeme ťa za to. Aký máš režim? Kedy chodíš spať? Večierku máš? Neviem si to úplne predstaviť.
1: No. Ani som to moc nejako nemenil. Väčšinou okolo tej 9. 10. večer. No, tie 3-4 hodinky ja si potom zase zriemnem, keď dojdem domov po obede.
3: Aha, čiže vlastne ty sa potom celý deň akoby vozíš, hej, že nie je to iba o tom, že 2 hodinky rozvážaš, ale máš toho viac a potom cez deň nejaký šlofík.
1: No ja o tej 9. 10. skončím a mám potom fajrom.
0: A nebyť zosnulých ľudí, poslucháčka Monika by dnes možno nemala prácu, alebo by robila niečo celkom iné. S manželom totiž pracujú v pohrebníctve. Ako sa ale jedna žena dostane k takémuto zamestnaniu a prečo si ho vôbec vyberie? Lebo áno, niekto to robiť musí, ale žena?
4: No ono je to také komické. Tam robil môj bývalý manžel a terajší manžel, oni robili spolu. A bývalý manžel teda už je díky Bohu bývalý a terajší manžel nemal kolegu a vraví mi, že počuje úmrtie tej a tej nemocnici, nejdeš so mnou? A tak poď. Tak som išla. A odtedy tam robím.
0: No, naša Rana dvojka miluje rubriku Na spoločnej pracovnej vlne a vyzýva aj vás, aby ste sa do nej prihlásili. Určite máte zaujímavú prácu, o ktorej by sa iní radi dozvedeli, tak sa ozvať môžete na adrese radiovlna.sk/ráno alebo cez WhatsAppové číslo 0908 704 704.
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už

0: že každý si príde na svoje.
1: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
2: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Na hodinách 9:30 a sú tu krátke správy. SNS verí, že koaliční partneri podporia návrh, ktorý má zvýšiť tzv. Odvodové zvýhodnenie pri práci na dohodu. Navýšiť sa má z 200 na 500 eur. Návrh je v druhom čítaní. Viac ako 50 ľudí utrpelo zranenia pri zrážke dvoch električiek v meste Düsseldorf na západe Nemecka. Mnohí z nich potrebovali ošetrenie v nemocnici. Brit George Russell na Mercedese vyhral v kvalifikácii na veľkú cenu Kanady F1. Bol o 68 tisícin sekundy rýchlejší ako jeho tímový kolega Kimi Antonelli z Talianska. Hlavné preteky sú na programe dnes o 10:00 večer. Dnes nás čaká pekné počasie, bude slnečno, neskôr popoludní môže pribudnúť oblačnosť. Len výnimočne sa vyskytnú prehánky. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Na cestách aktuálne upozorňujete na radary. V Bratislave Petržalke na Dolnozemskej pri nemocnici merajú obojsmerne. Namerať vás môžu aj pred Bábom smerom do Nitry. A spomalte tiež na výjazde z Čečejoviec smerom do Košíc. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Hity

0: Tento víkend sa nesie v duchu exotiky, čo znamená, že vlastne cítime príval leta a aj táto pesnička je doslova letná. Sempre, sempre, Albano a Romina Power. 24. maj v kalendári, a to je deň, kedy oslavuje Laco svoje narodeniny. Keďže si pekár, tak nech sa ti vždy podarí upiecť ten najlepší chlieb a všetko najlepšie ti želajú tvoji rodičia. A narodeniny dnes oslavuje aj Peťulo, tvoja polovička ti želá všetko najlepšie a máš si pamätať, že spolu všetko zvládnete. 0908 704 704, toto číslo máte k dispozícii aj vy ostatní.
1: Zelené dni v Jižku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Allegro Smart týždne už bežia. Uži si festival Ultra zľav až do 50%. Vstup do sveta Smart zadarmo a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny a navyše s dopravou zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
3: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz na

0: Nebude to ľahké od Ríša Millera z Rádia Vlna 9.56 a teraz si predstavte, že sa zoznámite s niekým a o pár minút jeho meno nepamätáte. Toto v úvodzovkách zabúdanie nemá ale nič s našou pamäťou a to je dobrá správa. Paradoxne si ale o tom novom človeku zapamätáte napríklad to, že nemá rád žemľovku alebo napríklad, že čo študoval alebo ďalšie zaujímavosti. No a keď vám niekto povie svoj príbeh, tak si mozog okamžite vytvorí obraz. Ak sa vám len predstaví a povie, že ahoj, ja som Peter, tak pre naše závity je to len náhodné slovo, z čoho vyplýva, že naša myseľ miluje významy. No a preto presne vieme, ako ten človek vyzerá, s ktorým sme sa aktuálne zoznámili, čím sa živí, ale jeho meno, tak tam je to stratené, pretože poväčšine v tom čase je aj naša pozornosť už niekde inde, možno vtedy podvedome riešime stisk ruky, či stojíme dobre, či vyzeráme dobre, alebo čo povieme a ako to povieme, čiže v spoločnosti je pre nás podvedome dôležitejšie prečítať tón hlasu, rôzne úmysly a kontext situácie, než si zapísať do denníčka, ibaže suché meno. Ak chcete vedieť, ako s tým zatočiť a meno si zapamätať, aj napriek tomu všetkému, tak si ho hneď po zoznámení zopakujte na hlas, vedome ho tak spracujete, ale hlavne netreba panikáriť, keby náhodou, pretože náš mozog robí presne to, na čo bol stvorený, dáva prednosť zmysluplnému obsahu pred takými prázdnymi nálepkami.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: nás na vlne vám hráme hity overené časom. Toto bol FR David a pesnička Words a samozrejme vás informujeme aj o aktuálnom dianí, aby ste boli v obraze.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Poslanci sa vrátia v utorok opäť do lavíc. Spojené štáty a Irán sú údajne blízko dohody o predložení prímeria. Dnes bude slnečno a teplo až do 31 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Poslanci od útorka začínajú poslednú riadnu schôdzu pred letnou prestávkou. Rokovanie má viac ako 180 bodov a potrvá až do 12. júna. Do parlamentu sa majú vrátiť až v septembri. Na programe sú viaceré návrhy zákonov, napríklad zmeny v cestnej premávke, pobyte cudzincov či veterinárnej starostlivosti. Poslanci budú riešiť aj zmeny vo voľbe zo zahraničia a nový rokovací poriadok parlamentu. Ten má obmedziť dĺžku vystúpení. Koalícia aj opozícia predložili viacero vlastných návrhov, napríklad úpravy ústavy, referenda či rokovacieho poriadku. Poslancov čaká aj diskusia o štátnom rozpočte a hospodárení štátu. Koaličná SNS upozorňuje, že pripravovaná novela zákona o verejnom zdraví by mohla obmedziť prácu kozmetičiek. Podľa poslanca Adama Lučanského by salóny ponovom nemohli robiť niektoré úkony, ktoré zasahujú do kože, napríklad laserovú epiláciu či mezoterapiu.
3: Zároveň vlastne sa ustanovuje to, že nebudú môcť vykonávať činnosti, pri ktorých je porušovaná integrita ľudskej kože, okrem piercingu, nastreľovania náušnic, tetovania a permanentného make-upu a tak podobne. Nie je jasne definované, že čo je vlastne narušenie integrity kože a máme za to, že sa časť úkonov, ktoré doteraz vykonávali kozmetičky, presunie čisto do zdravotníckeho sektora.
0: Podľa strany by to mohlo ohroziť podnikanie kozmetických salónov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško podľa SNS prisľúbil, že spornú časť návrhu rezort upraví. Novela zákona je momentálne v druhom čítaní v parlamente. Spojené štáty a Irán sú podľa médií blízko dohody o predložení prímeria o 60 dní. Informáciu priniesli americké aj iránske zdroje. Dohoda by mala umožniť opätovné otvorenie Hormuzského prielivu a jednoduchší export iránskej ropy. USA by zároveň zmiernili niektoré sankcie voči Iránu. Rokovania sa majú týkať aj iránskeho jadrového programu. Irán by sa mal zaviazať, že nebude usilovať o jadrové zbrane. Podľa návrhu by sa počas 60 dní mali postupne obnoviť lodné trasy cez Hormuzský prieliv. A poďme aj na šport. Futbalisti Mallorky v zostave so slovenským obrancom Martinom Valientom vypadli zo španielskej La Ligy. V poslednom kole síce vyhrali, no v tabuľke skončili na zostupovom 18. mieste. La Ligu opúšťajú aj Girona a Oviedo. Do Ligy majstrov sa naopak kvalifikovali tradičné kluby ako FC Barcelona, Real Madrid či Atletico Madrid. Dnes nás čaká slnečný deň, neskôr popoludní môže pribudnúť oblačnosť a len výnimočne sa vyskytnú prehánky. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Aktuálne upozorňujete na radary. Merajú pred Bábom smerom do Nitry, v Pontianskych Tesároch merajú smerom do Krupiny a spomalte aj v Ivachnovej smerom do Ružomberka. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Krásne a pokojné nedeľné dopoludnie. Krátko po 10. pokračujeme s hudbou aj s vašimi odkazmi. Paulína posiela pozdrav do Bardejova pre jej mamku Alžbetku, ktorá je od nej vzdialená 1000 kilometrov. Ale keď ste takto na vlne, tak aspoň pomyselne ste spolu a to je lepšie ako nič.
2: Počúvate Víkend na vlne so

0: Skupina Tým, lietam v tom tiež. Čo sa dnes dá robiť? Grilovačky, guláš party, výlety, pobyt v prírode, hlavne teda aktivity vonku, pretože počasie nám dnes praje. Zuzka a Patrik chcú niečo pekné zahrať ich rodinke s poďakovaním za pozvanie na víkendovú kávu. Tak aj toto sa dá. Tešia sa na všetkých a odkazujú vám, že určite prídu. A síce sa teraz nepodpísali, ale verím, že sa v tom nájde dvojica, ktorá dnes oslavuje 46. výročie Sobáša. Veľa lásky vám prajem do ďalších rokov a pre vás ostatných stále máte priestor a možnosť využiť naše číslo 0908 704 704 a pozdraviť vašich blízkych, aby mali krajší víkend.
1: Víkend na vlne so Sorianou Hádenovou.
2: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
3: First moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli v slovenskej kuraci prsné rezne iba 3,99 za kilogram. Maslo len 99 centov za 250 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A slovenské mlieko iba 39 centov pri kúpe od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: Toto bol rok 1978, Rivers of Babylon a Bonnie M. No a telo znesie takmer všetko, čo však treba presviečať, aby sme pravidelne cvičili, to je otázka, na ktorú vám teraz odpoviem.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Jednoznačne je to naša myseľ, ktorú musíme presvedčiť, aby sme dokázali pravidelne cvičiť. Samozrejme, sú jedinci, ktorí majú cvičenie ako drogu. Patrí medzi nich aj trénerka Lucia Medeková. V dnešnej talkshow na vlne s Didianou v reskom tempe, nech sa pália kalórie, preberú, či je dôležité mať po správnom cvičení aj svalovicu.
2: Je to prirodzené. Keď chceš do progresu, tak samozrejme, že vždy to telo musí ísť do mierneho preťaženia. Ten progres tam proste je o toho závislý, avšak treba dávať pozor, že tá svalovica nemá byť o tom, že ty si nesadneš potom týždeň, hej? Že tá regenerácia je tak dlhá, že evidentne to telo je tak preťažené, že ti to trvá dlho, kým sa tam zase vrátiš. To znamená, áno, do určitej miery, do progresu. Áno, ale nie taká, že by ti to naozaj robilo problém v mobilite a v normálnom pohybe, hej, že nevieš po schodoch ísť.
3: Keď žiadnu nemám?
2: No keď žiadnu nemáš, tak treba trošku pridať. Podľa toho, to je zase cieľ. Chceš naberať svalovú hmotu, alebo chceš schudnúť, alebo len proste sa chceš držať kondícii. Takže je to naozaj o tom, že čo je tvojim cieľom, ale prirodzene po tréningu taká ľahká v poriadku by mohla byť, hej. Ale zase, keď ideš do schalani, keď do silovek, do objemu, tak do tej svalovice proste idú, lebo zvyšujú váhu.
3: Potom aj taká nedámska téma. Je dobre sa spotiť pri tréningu?
2: To je vec tela. Samozrejme, že je dobre, pretože to potenie je pre to telo forma očisty a chladenia. Potenie je v podstate chladenie. To znamená, keď ideš do tá termoregulácia, opustí ten pot vtedy, keď vlastne si vo výkone a potrebuje vychladiť, tak pes jazykom sa chladí, tak telo sa potí.
3: Hej, takže mám niekedy vyplazený jazyk, hej, neviem spôsobne.
2: Môžeš z ktorej strany chceš pustiť, hej, tak to pustí klej cez jazyk, ale je to absolútne v poriadku. A dokonca si myslím, že je to lepšie. A niektoré vás, že ja sa vôbec nepotím, ale je to o tom, že to telo na to nie je návyknuté, treba to len proste natrénovať a ono sa to pustí. Vždy je to pre to telo lepšie.
3: Hej, celkovo to telo v určitom veku už pustí a nepýta sa ťa, že kadiaľ.
2: No. A to som hovoril, že od plienok do plienok, vieš, no tak akože je to tak, no.
0: Aký je najúčinnejší cvik, ako správne behať a kde si ľahnúť? Aj tieto témy zaznejú dnes v talkshow na vlne s Didianou, s dlhoročnou trenérkou Luciou Medekovou. Tak si to nenechajte uísť, pozývame na posilnenie aj počúvanie.
1: Počúvajte talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po

Marika Gombitová, tak si so mnou opakuj. Aj touto pesničkou som vás, verím, aspoň v to potešila. A my sa teraz ideme venovať aktuálnym informáciám s Kristínou. Prezident Peter Pellegrini sa zajtra zúčastní stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov. Rokovanie sa uskutoční na úrade

Na cestách si minútku po pol jedenástej ustražte rýchlosť. Radar ste videli na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Trenčína, v Hontianskych Tesároch smerom do Krupiny, namerať vás môžu aj v Ivachnovej smerom do Ružomberka, v Košiciach na Palackého merajú smerom k Auparku a v Dargové merajú obojsmerne. Z dopravy je to všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.

0: Strangers by Night spievala Cici Catch, toto bol rok 1986. V rámci 80-tych rokov si z Rádia Vlna zahráme aj pesničku Ako obrázok.
1: Najkrajšie si, keď si češeš vlasy.
0: Od Mira Žbírku.
1: Duši im zakryjú tvoj štíhly pás.
0: Duo Wham to bude tiež. S jednou z najkrajších balad vôbec, Carol's Whisper, a spievať budú aj Elánisti. Ponúknem vám detektívku, tak si užite skvelú hudbu, ktorú vám z Rádia Vlna hrám, a samozrejme aj víkend v našej spoločnosti.
2: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Škoda Auto Slovensko.

Whisper a Duo Wham z Rádia Vlna. Hráme si hity overené časom, ktoré potešia, správne naladia. Krásny víkend všetkým. Aj májová nočná obloha je stále bohatá na vesmírne udalosti, ktoré stoja za to. Na konci tohto mesiaca teda bude hlavným hercom v úvodzovkách na oblohe mesiac v splne. Práve 31. mája budeme môcť na oblohe pozorovať tzv. Modrý spln, a teda druhý spln v jednom mesiaci. Mali sme ho tu už 1. mája. No a večer po západe slnka bude viditeľná Venuša, veľmi jasná večernica, aj Jupiter samozrejme, ako druhý jasný bod blízko Venuše. No a potom ráno pred východom si môžete pozrieť Saturn alebo Mars a ešte do 28. mája dobieha roj Eta Aquaridi. Viditeľnosť je už trošku slabšia, môžete vidieť 10 až 20 meteorov za hodinu a najlepšie nad ránom. No a také ďalšie silnejšie roje prídu v lete, Perseidy v auguste, určite ich poznáte. No a teraz začína sezóna mliečnej cesty, presne koncom mája a v júni sa nad ránom objaví jasný pás mliečnej cesty. Je to najlepšie viditeľné po polnoci až nad ránom a samozrejme mimo mesta. A aby toho nebolo málo, tak tu mám pre nadšencov aj také jemnejšie úkazy, ako zhluky planét a mesiac, konjunkcie. Bude to celé pokračovať aj začiatkom ďalšieho mesiaca, mesiaca jún. A potom tu máme zvieratníkové zodiakálne svetlo, možno ste o ňom už počuli. Je to taký slabý kužel svetla po západe slnka, takže aj toto sa bude dať vidieť. Ak chcete teda spojiť oddych, vidieť niečo pekné na nočnej oblohe, určite vybehnite mimo mesta, môžete si pokojne zobrať deku, teplý čaj a potom už len sledovanie nočnej oblohy a budete mať zážitok.

0: Si hrali aj Mira Žbírku. Ako obrázok, hity overené časom vám spríjemňujú tento májový víkend a aby ste boli v obraze, aj o to sa staráme, tak sa pozrieme na ďalšie aktuálne správy. 11 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Prezident sa zúčastní stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov. Francúzsko zakázalo vstup izraelskému ministrovi. Dnes bude slnečno a teplo až do 31 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Prezident Peter Pellegrini sa zajtra zúčastní stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov. Rokovanie sa uskutoční na úrade vlády v Bratislave. Stretnutie zvolal premiér Robert Fico po koaličných rokovaniach a po stretnutí s predstaviteľmi SNS. Témou majú byť aktuálne politické spory v koalícii. Najmä návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Diskutovať sa má aj o fungovaní vlády a zabezpečení parlamentnej väčšiny pre ďalšie hlasovania, vrátane štátneho rozpočtu. Verejný ochranca práv Robert Dobrovolský požiadal políciu o ochranu zamestnancov svojho úradu. Reaguje tak na vyhrážky a nenávistné odkazy, ktoré začal úrad dostávať. Dôvodom je podanie na ústavný súd, ktorým ombudsman napadol podmienky registrácie cirkvi na Slovensku. Dobrovolský odmieta tvrdenia, že chce islamizovať Slovensko. Zdôraznil, že jeho návrh rieši podmienku, podľa ktorej musí mať nová cirkev najmenej 50 000 členov. Podľa neho je táto podmienka v praxi takmer nesplniteľná. Ombudsman upozornil, že vyhrážky voči jeho úradu považuje za útok na nezávislé inštitúcie a právny štát.
2: Prosím všetkých aktérov, ktorí vládnu, aby zvážili, aký jazyk použijú. Lebo na počiatku je myšlienka, z myšlienky je slovo a zo slova môže byť skutok.
0: Kriticky sa k jeho kroku postavili ministri Matúš, Šutaj Eštok a Robert Kaliňák, ktorí súčasné pravidlá registrácie cirkvi podporujú. Francúzsko zakázalo vstup izraelskému ministrovi národnej bezpečnosti Itamarovi Ben-Gvirovi. Dôvodom má byť jeho správanie voči účastníkom propalestínskej flotily Global Summit. Podľa francúzskeho ministra zahraničia sa pri zadržaní aktivistov objavili prípady ponižovania a zastrašovania. Viaceré európske krajiny už Ben-Gvira kritizovali. Poľsko mu tiež zakázalo vstup a Taliansko žiada sankcie na úrovni únie. Izraelskí politici jeho správanie čiastočne odsúdili. Na flotile boli aj Európania, vrátane slovenskej občianky. Ideme na šport. Kvalifikáciu na veľkú cenu Kanady Formuly 1 vyhral Brit George Russell na Mercedese. Ovládol ju tesne pred tímovým kolegom Kimim Antonellim. Rozdiel medzi nimi bol iba 68 000 sekundy. Tretí skončil aktuálny majster sveta Lando Norris na McLarene a štvrtý bol jeho tímový kolega Oscar Piastri. Hlavné preteky veľkej ceny Kanady sú na programe dnes o 10. večer. Dnes bude slnečno, neskôr popoludní môže pribudnúť aj oblačnosť a len výnimočne sa vyskytnú prehánky. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné predpoludne želám aj za volanty. Na radar upozorňujete na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Trenčína. Vo Vyšnom Kubíne merajú obojsmerne, spomalte aj v Košiciach na Palackého smerom ku Auparku a radar ste videli aj za Dargovom smerom do Košického Klečenova. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Máme 4 minútky po 11. hodine. Všetkým želám pekné víkendové dopoludnie. Verím, že si dobíjate aj baterky, pretože počas víkendu je na to ideálny čas a môžete si tento víkend nastaviť aj tak, aby ste ten čas venovali sebe, svojej rodine, priateľom. Jednoducho, aby ste tento víkend využili naplno a potom večer a večer pred ďalším pracovným týždňom si povedali, že áno, neľutujem a tento víkend stál za to. My budeme pri tom, budem sa aspoň tešiť a pripomeniem aj náš kontakt, ten je stále k dispozícii 0908 704 704.
1: Počúvate

0: Meta, Linda, Jan, Amos, Ginovi. 11 hodín 13 minút, presný čas, víkendujete s Vlnou a na Vlne mám pre niektorých z vás aj ďalšie pozdravy. Posielam ho aj Jánovi od jeho dcerky, ktorý je po operácii, ale stále je silný a aj cez proces hojenia robí veci okolo domu v rámci možností, samozrejme, a počúva Vlnu. No a Reňa, tá má oslavenca, narodeniny oslavuje jej Marek, tak veľa šťastia, zdravia a lásky. Akurát chystáte s Vlnou slávnostný obed pre najbližšiu rodinu, ktorá je na ceste z Prešova a veľmi sa na nich tešíte, tak verím, že to počujú. Užite si ten spoločný čas, ktorý je podľa mňa veľmi vzácny a my budeme pri tom. Peknú nedeľu všetkým.
1: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.

0: Gareth Gates, Any One of Us, Stupid Mistake, hudba k víkendu patrí, ale patrí k nemu aj niečo, čo máte radi, napríklad podcast Páni v hudbe. V najnovšej časti si Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný pozvali hostia Janka Kurica, o ktorom je známe, že kapela Vidiek nebola jeho prvým počinom.
1: Bol pred Ventil RG ešte niečo? Nejaký iný názov? Alebo rovno ste sa začali volať, že Ventil RG?
2: My sme sa najprv nevolali nejak, lebo dokonca aj Vidiek, keď sme boli, tak sme sa nejak nevolali. Kapela pod menom Ventil vznikla až vtedy, keď sme prvýkrát v Bratislave hrali vo V-klube na jednej, to nebola súťaž, ale no, môžeme to nazvať súťaž, kde sme sa prihlásili a kolónka, že ako sa voláte? Ja. Ale zrovna vtedy ten Milan Tomčela, ten môj sused, najlepší kamarát, prišiel zo školy a stále pindal, že mu dávajú tie najťažšie práce. My sme boli železničiari, akože na železničnej učňovke, že mu dávajú iba pucovať ventile a celé má špinavé ruky od oleja. A mňa napadlo, výborný názov, budeme sa volať Ventil.
1: No ako sa z Ventilu stal Ventil RG?
2: V tom V-klube bol aj Dano Mikletič. Jemu sa to strašne páčilo. Tam sme sa vlastne prvýkrát spoznali a on dal ešte takú príponu RG. RG môže byť hocičo, ručný granát alebo regulačný ventil.
1: A niektorí si to vysvetľujú, že Robo Grigorov.
2: A niektorí aj tak, no ale to je úplná blbosť, ale originál to znamená rovinka gentleman.
3: Áno, áno, myslel som si.
1: Čo si pamätám všetky rozhovory s tebou a vlastne možno, a hlavne s tebou, tak vlastne vy ste vyrastali na punku a ska.
2: Čiže, no nie, na ska, iba na punku.
1: Iba na punku.
2: Že vtedy burčali Sex Pistols, The Clash a, a podobné kapely. Nám sa to strašne páčilo a chceli sme byť ako oni, lenže my sme nevedeli hrať.
1: Ale to nevedeli ani Sex Pistols.
2: Aha, však si vypočujú ich platňu a vedeli.
0: Určite sa z podcastu dozviete aj to, na akej hudbe vyrastal a reč bude asi o najznámejšom hite Vidiečan. Podcast Páni v hudbe už visí na našom webe radiovolna.sk, tam ho určite nájdete.

0: overené časom vám znie v ušiach aj Nazareda pesnička Dream On. Opäť sú pripravené krátke správy s Kristínou, v ktorých sa dozviete, čo je nové. Zostaňte s nami.
1: O živote takom, aký je.
2: Čo je podľa vás väčší problém dnešných vzťahov? Strach zo záväzku alebo strach zo samoty?
3: Aj z jedného, aj z druhého trošku, ale podľa mňa tam je ešte tretia vec. Strach o seba ako takého. Že bojím sa vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, bojíme sa zdieľať sa, bojíme v podstate akože vstúpiť do toho vzťahu naplno, dôverovať tomu druhému.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Vystúpiť z tej komfortnej zóny a vstúpiť do toho druhého a nejak to premiešať a prelínať sa, byť tolerantný, toto je veľmi, veľmi, veľmi ťažké.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
0: Na hodinách 11:30 a sú tu krátke správy. Samuel Miguel je pripravený vzdať sa postu ministra investícií ešte pred komunálnymi voľbami, ak bude mať pocit, že si to budú vyžadovať jeho povinnosti. Povedal to v diskusii na televízii JOJ. Železničná spoločnosť Slovensko vypraví v utorok mimoriadny auto.

0: servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Naďalej upozorňujete na radary. Merajú vo zvolenie na Lučeneckej smerom z Pustého hradu, vo Vyšnom Kubíne merajú obojsmerne a v Podbrezovej merajú taktiež obojsmerne. To je všetko, ďalšie informácie z ciest nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Hanna Zagorová, Setkání, toto je Rádio Vlna a toto sú hity overené časom. Do 12. aj No Woman No Cry.

0: A keďže už vonku cítiť leto, tak prečo nie? Summer Nights. Tak mi pekne zapasovala do toho všetkého dvojica John Travolta a Olivia Newton-John už o chvíľu z Rádia Vlna.
1: Zelené dni v Jižku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Koktejlové paradajky strapcové iba 99 centov za 500 gramov. A banány? Len euro 9 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.

Veľmi dobre poznáte aj túto skladbu Chlap z kríža od Siri Tobias. Už som dnes spomenula, že si užívame letný víkend, dokonca sa blíži deň, kedy odštartuje meteorologické leto, bude to presne 1. júna. No a s týmto počasím prichádza aj čas dovoleniek, či chceme alebo nie. Cestovnému ruchu dominujú krajiny, ktoré obľubujeme aj my tu na Slovensku. Európa si aj naďalej drží pozíciu najnavštevovanejšieho regiónu sveta. A keď sa pozrieme na uplynulý rok, teda na rok 2025, tak najväčší záujem bol opäť o Španielsko, ktoré si udržalo prvé miesto v rebríčku najnavštevovanejších destinácií. Na druhom mieste skončilo Taliansko a keď sa pozrieme na prvú peťku, ďalej je tam Turecko, Francúzsko a Veľká Británia. V prvej desiatke tých najnavštevovanejších krajín nechýbajú ani tradičné dovolenkové destinácie ako Grécko alebo Chorvátsko a do top desiatky sa dostali aj Rakúsko, Nemecko a Holandsko. Ak už v týchto dňoch alebo v tomto období premýšľate, kam si to namierite tento rok, možno vás inšpirujú práve tieto krajiny a možno ste už vedeli presne, že kam sa vyberiete a toto vám len ten svoj výber potvrdilo. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Pre pohodový víkend sa hodí aj táto skladba No Woman No Cry od Bonnie M. Hity overené časom vám budú znieť aj po 12. Tak si ich užívajte spoločne s nami na jednej a spoločnej vlne. My sa v tejto chvíli ideme venovať aktuálnym informáciám. 12 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Premiér Robert Fico odmietol špekulácie o rekonštrukcii vlády. Na železničnom koridore z Česka na Slovensko a do Poľska je stále prerušená premávka. Dnes bude slnečno a teplo až do 31 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Premiér Robert Fico odmietol špekuláciu o rekonštrukcii vlády. Aj možný odchod ministra financií Ladislava Kamenického do Národnej banky Slovenska. Označil to za výmysly. Fico zdôraznil, že Kamenický musí pripraviť štátny rozpočet na budúci rok a zabezpečiť jeho schválenie v parlamente. Pripustil však, že práca v Centrálnej banke je pre odborníkov z financií atraktívna. Premiér sa vyjadril aj k budúcnosti guvernéra NBS Petra Kažimíra. Podľa neho bude dôležité rozhodnúť súdu v odvolacom konaní. Ak by bol potvrdený odsudzujúci rozsudok, Fico si nevie predstaviť jeho opätovné pôsobenie vo funkcii. Premiér zároveň upozornil, že zmeny vo vláde by mohli oslabiť koaličnú väčšinu v parlamente. Minister investícií Samuel Miguel tvrdí, že vládna koalícia je napriek sporom stále súdržná a verí, že vydrží až do parlamentných volieb. Vyhlásil to v diskusnej relácii na JOJ 24. Za dôležité označil najmä schválenie štátneho rozpočtu. Miguel sa nechcel zapájať do sporu medzi SNS a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ktorého označil za jedného z najschopnejších ministrov vlády. Reč o rekonštrukcii kabinetu považuje taktiež za špekulácie. Minister zároveň potvrdil, že chce kandidovať na prešovského župana. Ak by si to vyžadovala situácia, bol by pripravený vzdať sa ministerskej funkcie ešte pred komunálnymi voľbami. Na hlavnom železničnom koridore z Česka na Slovensko a do Poľska je stále prerušená premávka. Dôvodom je včerajšie vykolejenie nákladného vlaku pri hlavnej stanici v Ostrave. Hasičom sa počas noci podarilo vrátiť poškodené vagóny späť na koleje. Pokračujú však opravy trate, ktorá bola pri nehode poškodená. Pri udalosti sa nikto nezranil. Nákladný vlak sa vykolejil pri príchode do stanice z Bohumína. Príčiny nehody vyšetrujú českí železniční inšpektori. A pokračujeme športom. Slovenskí hokejisti prehrali na majstrovstva sveta s Českom 2-3 a stále nemajú istý postup do štvrťfinále. V tabuľke sú na 3. mieste s 11 bodmi, Česko je druhé s 13. Slovensko čakajú ešte dva zápasy v skupine. Dnes o 20:20 nastúpie proti Kanade a v utorok o 16:20 budú hrať proti Švédsku. Dnes bude slnečno, neskôr popoludní môže pribudnúť aj oblačnosť. Len výnimočne sa vyskytnú prehánky. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 12. pozdravujem aj na slovenské cesty. Radar vás aktuálne môže namerať v Bratislave na Brňanskej smerom na Pražskú. Merajú aj na vjazde do Kráľovian smerom Sturian a spomalte tiež v Nižnej Hutke smerom do Košíc. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Talk show na vlne s Didianou.
3: Aký je najúčinnejší cvik na svete? Drep s výskokom, klik, plank, alebo len zaťahovanie brucha v plavkách. Nie len to, ale aj zaujímavé príbehy s posilňou nebudeme zisťovať od profičky trénerky v pohodli nedelnej talk show na vlne. Či usedíte v aute, ste v robote alebo varíte, určite dáte za pravdu, že začína sa cvičiť vždy od pondelka. Ale našťastie je toto práve nedelné poludnie, takže pokoj a dobré počúvanie želám.

0: Show na vlne s Didianou.
1: Jasné, že vždy pred letom sa snažíme niečo s našim telom urobiť, lebo tu nám niečo trčí, tie nohavice sa zbehli a tak ďalej, ale nie vždy sa nám chce. A tak niekedy aspoň radi počúvame o cvičení. Aj preto som si pozvala do Talk Show na vlne osobnú trénerku, aj keď nie je zatiaľ neosobná, pretože ma netrénuje. Lucia Vedeková, ahoj.
2: Ahojte.
1: Tak ako dlho beží tvoja dráha trénerky?
2: Cez 30 rokov, človeče, normálne asi 32, by som povedala, že 32 rokov sa tomuto intenzívne venujem, akože naozaj, že bez prestávky, akurát som tam menila zamerania, hej, lebo to sa ti ten život ti otvára všelijaké dvere.
1: Čiže začínala si čím?
2: Začínala som ako inštruktor skupinových cvičení, aerobik, potom som vlastne robila ako prezentera, bola som cestovala, lebo som robila na kongresoch medzinárodných tanečné hodiny a potom som pomaličky začala ísť fitness centrum, to znamená, to sa spája a potom cez dospelákov som zistila, že preboha, čo sú tí dospelí ľudia takí pokrivení, furt sa tam trápim, tak hovorím, musím to niekde nájsť, takže som zistila, že vlastne odkiaľ to vychádza, lebo stále iba opravujem tých ľudí, že niekde musím tú príčinu nájsť a našla som ju vlastne u detí do jedného roka, to znamená u novorodencov, lebo tam je ten progres najväčší a tie zdravotné problémy, tie vyosenia, tie disbalancie a tie zlé uloženie klbikov a celá tá postura sa stavia vlastne od nula do jedného roka dieťaťa, lebo vtedy sa progresívne postavíš. To znamená od ľahu sa postavíš a potom už iba nabaluješ.
1: Čiže ak chcem mať správne držanie tela, tak sa musím vrátiť o 48 rokov dozadu?
2: No, bolo by fajn. Bolo by fajn tam, vieš, tú príčinu niekde hľadať, lebo vieš, si to uvedom, že vlastne človek vlastne rastie, ale najväčší progres robíš od 0 do 1 roku, lebo sa postavíš u roku a pol. Na to, ako je to dieťatko šikovné alebo nešikovné, alebo zrýchlené, alebo niekto mu to pokazí, tak to naozaj sa zrkadlí, či to sú pronácia chodidiel, alebo kolena, alebo zle uložené bedrové
1: hovor kloby, preťaženie. Pronácia, čo to je?
2: Vyrotovanie členkov alebo kolien do vnútornej alebo vonkajšej strany, klemba padnutá, zle ťažisko, nevyzretý svalový systém alebo zle uložená vlastne tá kostra, lebo ty ako ju vlastne sa staviaš, tak posilňuješ prirodzeným pohybom a ako to vyskladáš, tak potom vlastne nabaluješ ďalších 10, 20, 30, 40 rokov a potom príde tá 50-ka, 40-ka niekomu skôr podľa toho, ako trénuješ, či teda preťažuješ to telo, bo vôbec netrénuješ, tak sa to potom začne zrkadliť a to sú tie problémy, akože je to brutál.
1: Porad tým rodičom teda, že čo majú robiť, ak majú tých jednoročných malých špuntov doma.
2: Nestarať sa do toho. Nechať to na prírodu. Naozaj, nechať to dieťatko, aby same normálne zvládlo tie progresy, ktoré majú prirodzene, tá príroda to nastavila. Len ich nechať samých, tmoliť sa samých, spoznávať, nezrýchlovať ten proces. Neposadiť to dieťatko skôr, ako ešte má predtým vlastne nejaké zručnosti, ktoré musí zvládnuť, či to spriamenie prvé, druhé, lebo aj ten sed má nejaký postup, to znamená, najprv musíš vyposilovať brúško, kor, potom ho posadiť, nie že prvého posadím, aby som ho nakrmila, to dieťatko tam visí chudiatko ako handerka z tej stoličky, akože
1: a ty povykladáš,
2: vieš, alebo úplne brutálne, že vlastne najmäkšie tá osifikácia, alebo vôbec to dieťatko, keď sa narodí, to je úplne ako handrička, to nemá spevnené nič, akože ani kostru, ani klbiky, nič. To znamená, ako ho ty s ním manipuluješ, narábáš, ako ho nosíš, a ako dlho a akým spôsobom, tak už ovplyvňuješ tú mekučku, lebo on je celé mekučke. Takže ty si ho nastavuješ. Preto tie dieťatka niekedy tá hlavka zaostáva, alebo sa nezdvíha, alebo to dieťatko nerotuje. A keď ty toto všetko preskočíš, lebo máš pocit, že susedkina Anka, ona už má 6 mesiacov a líta po dvore a ten môj sa len vála, tak musíš to dobehnúť, lebo však sociálne siete. A ty to dieťatko vlastne začneš tlačiť do niečoho, na čo ešte nie je pripravené a celé to zdeformuje, že vlastne mu vôbec nepomôžeš, iba sebe možno na chvíľku, ale to dieťatko potom tým trpí celý život.
1: A potom sa to s ním ťahá a áno, toto nepotrebujeme. Presne. Ale inak chcela som sa rozprávať aj o fitness dospelých a vidíš, a prvý vstup je za nami s Luciou Medekovou, s trénerkou a už sme zostali pri deťoch. Ale však, dobre, počkajte o chvíľu, sme späť.

0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
1: Prídeme aj k tomu, ktorý cvik je najúčinnejší, ale stále s Luciou Medekovou, trénerkou, riešime, čo je najdôležitejšie pri malých deťoch do jedného roka urobiť, aby teda celý život sa s nimi neťahali nejaké problémy s kĺbmi.
2: Veľmi dôležité u tých detí, a čo je najdôležitejšie, je psychomotorika. To znamená, že ten rodič si musí uvedomiť, že pohybom fyzickým spúšťaš dozrievanie mozgu, či to je pravá hemisféra, ľava, kognitívne funkcie, reč, zrak, hmat, čuch, všetko ide od pohybu. To znamená, ako to dieťatko ty motivuješ, aby sa správne hýbalo, pomaličky sa rozvíjalo, tak spúšťaš tie dráhy mozgu, ktoré vlastne teba učia čítať, písať. Potom tie detičky, ktoré to majú celé urýchlené, treba naozaj dávať na to pozor, pretože tie všetky dyschoroby, ktoré tie deti majú, väčšinou, či to je dyslexia alebo dysgrafia, spočívajú v tom, že to dieťatko proste nezvládlo tú jemnú motoriku v tej vývojovej časti do toho jedného roka a zrkadli sa to až od tých šiestich. A to je ADHD, to sú všetky tieto veci. Je v tom jednom roku, kedy buď to dieťatko proste precentruješ, alebo mu nenecháš ten priestor, alebo to dieťatko to preskočí a nerozbehne. Potom majú problém naozaj tie deti s koncentráciou, s kreslením. Takže naozaj to sú veľmi, veľmi podstatné veci, o ktorých sa nerozpráva, ale sú proste alfa omega, potom sa to veľmi ťažko doľaďuje späť.
1: Aký je problém u tínedžerov napríklad?
2: Zlý pohyb. To znamená nie zlý pohyb, alebo žiadny pohyb, by som povedala, že tie decka, jedna vec je samozrejme držanie tela, telefóny, vypadnutá hlava, spadnutá ramena, to znamená správne držanie tela, tá postura je úplne v katastrofálnom stave, hej. Decka necvičia, nie sú na tom kondične dobre. A zase, pokiaľ necvičíš, tak aj hormonálna sústava nemá ten priestor na rozvoj, všetko to je spomalené, metabolizmus je spomalený. To má toľko veľa náväzností, že tí decka proste nech sa hýbu akýmkoľvek spôsobom, avšak to decko, keď chcete, aby sa hýbalo, musíte sa aj vyhýbať. A vy nemôžete tomu dieťaťu podsúvať niečo, že choď cvičiť a dať mu 800 krúžkov, keď vy sedíte doma na telefóne, hej, a hrajkáte sa, v živote vás nevidelo na aktivitu robiť. V zásade je najväčším vzorom pre to decko je rodič. Takže zbytočne my ukazujeme na tínedžerov a na deti, ako sa nehybú, tak ja sa vždy pýtam, kde je rodič.
1: A je to vidieť aj na nás dospelých, že sa viac hrbíme oproti tomu, možno keď si začínala pred tými 30 rokmi trénovať?
2: Absolútne. To je, že katastrofa. Ja keď to zbadám, nie je to až ľúto. Na druhej strane si poviem, že ja mám veľa práce potom, hej? Lebo tí ľudia chodia s bolestiami krku a chrbtice v jesene, ale je toho tak začína byť extrémne veľa, že to prenáša proste aj do športu. To znamená, aj keď sa hýbeš, tak vlastne ty si nemôžeš myslieť, že keď si v zlej pozícii cez deň, 8 hodín v robote poviem, za počítačom a 3-krát za týždeň ideš si zacvičiť za tie 3 hodiny tréningu, ty s tým niečo urobíš. To je predsa naivné, hej? Si myslieť, že...
1: Ja že urobím, aha, tak nie, neurobím.
2: Že urobím. Treba to proste na dennej báze sa tomu telu venovať. Treba aspoň kompenzovať.
1: Naozaj ako? Ako hrb sa... kompenzuje?
2: Vieš čo, hrb, ako na to je extrémne veľa cvičení, akože keby som to mala opísať, tak by to bolo veľmi nádlho, ale sú tam... Keď si v tej robote, ako všetci sa ma pýtajú, normálne si dobre podložku, len si lahni na chrbát, hej? To znamená ísť vždy do toho opozitu, aby to telo proste z tej flexie, to je ten predklon, keď si na počítači, na telefóne, tá hlava je vypadnutá, vrátiť ju späť. A tam sú také jemné techniky, ktoré vedia mobilizovať tú druhú stranu, aby si to vykompenzovala ten predklon s tým záklonom, aby si zapojila tie svaly, ktoré sú vlastne ochabnuté a vypínajú sa. Telo optimalizuje. Čím menej používaš svaly, ktoré nie sú záťaži, tak to telo ich nepotrebuje, ich vypne. To znamená, ten pohybový vzorec sa absolútne posúva na stranu, veľmi ťažko sa štartuje späť. Takže v robote normálne si zober podložku, láhni si na zem aspoň na nejakých 4-5 minútiek, hej, ponaťahuj sa.
1: Koľko v robote si budú teraz radi laškať, áno.
2: No tak ale vieš, potom koľko budú chodiť na tie rehabky. Ako vieš, to potom je akože mrcha vec. Jednoduchšie si láhnuť na podložku, ktorá stojí 3 eurá a vykašľať sa na všetkých, čo si o tebe myslia, ako potom riešiť naozaj, že reálny problém.
1: Výborne, ďakujeme za tieto rady a budeme v nich pokračovať. Lucia Medeková je hostkou Talk Show na vlne a ešte aj bude.
0: Rádio Vlna.

0: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: Je minútka pred pol jednou a sú to krátke správy. Sprievod dievčat vo Vašci zapíšu do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Podujatie patrí k najvzácnejším zachovaným tradíciám regiónu Liptov. Eurokomisia chce podporiť domácich výrobcov hnojív a znížiť závislosť Európskej únie od dovozu zo zahraničia. Dôvodom je prudký nárast cien, ktorý spôsobilo uzavretie Hormuzského prielivu. Hokejisti Norska zdolali na majstrovstvách sveta Švédsko 3-2 a výrazne si zvýšili šance na postup do štvrťfinále. V tabuľke skupiny majú 10 bodov a posunuli sa na 4. miesto. Dnes nás čaká pekné počasie, bude slnečno, neskôr popoludní môže pribudnúť oblačnosť. Len výnimočne sa vyskytnú prehánky. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Aktuálne upozorňujete na viaceré radary. Merajú v Bratislave na Brňanskej smerom na Pražsku, na viazde do Kraľovian smerom z Turian, na viazde do Zvolena merajú smerom z Podzámčoka a spomalte aj v Nižnej Hutke smerom do Košíc. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
0: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Show na vlne s Didianou.
1: Voľa kedy fičalo cvičme v rytme, ale mnohí to vzdali, lebo cvičili mimo rytmu. Aspoň tak si to vysvetľujem. Je dôležitá pri cvičení aj hudba? To sa pýtam hostky Talk Show na vlne Lucie Medekovej.
2: Behaš so slúchadkami, v posilke si so slúchadkami. Či si na skupinovke, proste ide hudba, určite to je jedna z najzákladnejších motivácií, je tá hudba, alebo možno niekto pri tom počúva podcast alebo čokoľvek, ale naozaj ťa to prevedie tým tréningom. Ja musím povedať, že nie som úplne zastanca pri behaní alebo pri čomkoľvek, že ten človek úplne ide na nejakom podcaste alebo na niečom, čo nie je na našom, náš nech počúva, hej, aj pri behaní, ale aby tá koncentrácia tam bola, aby ten človek si strážil techniku, lebo ja teda vidím, že trend je samozrejme behame a keď vidím tých ľudí bežať, tak mi je až za nich ľúto, akým spôsobom, akou technikou tí ľudia behajú, a tým, že vlastne trendy športové vždy sú marketing. To znamená, vždy vybehne veľká silná športová značka s nejakým trendom, potrebuje predávať kolekciu, takže záda si pamätáš, bol dance, tak teraz sme všetci tancovali. Potom prišlo, že sa ide behať, tak sa teraz potom behalo. Potom je olympiáda, potom je bicykel, potom je Sagan.
1: Ale dá sa zle bicyklovať?
2: Tak samozrejme, že sa dá, lebo musíš kompenzovať. To je zase len jednostranná záťaž. To znamená, to telo potrebuje mať čo najviac
1: rôznych aktivít.
2: Presne tak. A to isté, to telo pracuje v nejakých pohybových vzorcoch, hej? A to znamená, že ty máš nejaké roviny tela, ktoré je predná, zadná, máš laterál, to znamená do strany rotácie. Ty to musíš všetko.
1: Maria, však teraz už nič nebudem robiť, ale sa budem báť, že to robím zle.
2: Ale neboj sa, ako to zase nie. Počujeme, ani vôbec mi nejde, aby som ťa vystrašil, alebo niekoho vystrašil. Len no, aby sa tí ľudia proste...
1: Aby si každý zobral trénera.
2: Áno,
1: to by ti bolo dobré.
2: Vôbec nemusíš mať trénera. Tréner ti stačí, aby ťa previedol. Vieš, ja hovorím, že zoberte si na tréning, ja neviem, trénera, to nie je jednoduchá, lacná vec, takže zoberte si aspoň na 5 tréningov, nech vás nastaví a potom si môžeš frčať sama, hej.
1: Počuj, tak to rýchlo rozprávaš, aj keď niekoho trénuješ?
2: Vieš čo, áno. Musím stihnúť všetko, vieš?
1: Áno, rozumiem z dohodnúky.
2: Ale nie, akože tak snažím sa, vieš, máme málo času.
1: Nie, dobre ideš.
2: Ja sa snažím to vtesnať do tej otázky, ale vieš, ja sa k tej otázke dostanem až vždy na konci.
1: Ale zaujíma ma ten beh, čiže ako správne behať?
2: Tam je veľmi dôležité. Obu.
1: Nie, bosy?
2: Behaš tak?
1: Nie.
2: No, vidíš to. Vieš čo, ľudia majú takú tendenciu, že a vie to, budem behať, vie to jedno v čom.
1: Spojenie
2: čo
1: sa zodiere, s prírodou.
2: Sa vieš. Lenže ten nášlap, tak ten prvý kontakt chodidla sa odráža do celého tela. To znamená, tá teniska je základ na to, aby si vedela, po akom povrchu behaš. Či behaš do kopca, či po betóne, či ideš vytrvalostný. Naozaj, tam je veľmi dôležitá tá obuv. Samozrejme, pomaly začať natrénovať.

0: maratonáte. To znamená opakovaný cyklus tých tréningov. Nie, že ideš a zrazu ideš na maratón. Aj nejaký ženský beh, teraz je to také, je to perfektné, že baby sa dohodnú, idú, ale tých 6 kilákov, to sa tam zošrotuješ, takže keď nemáš v nohách trošku nabehané, to znamená, že naozaj pomaly, systematicky, technicky, správne dýchanie, správne rozloženie síl, správne tempo, akože ono to má tiež svoje zase, to nie, ako všetci povedal, že to každý, to je fyziologický pohyb, prirodzený, vychádzajúci z chôdze striedavý. No lenže ty, keď od toho detstva si v disbalancii vykrivená, máš skoliózu, alebo máš lordózu, hyperlordózu, lebo to už
1: je... To je ten chrbatík, no.
0: Tak to prenášaš do toho pohybu, hej? Máš plochu nožku, prenášaš to do toho pohybu, to sa ti zrkali cez členky, kolena, bedra, do chrbtice až do krčnej chrbtice. To sú proste není. Ako máš odborníka, máš lekára, tak aj na toto tí tréneri sú naozaj odborníci na to, aby ti pomohli, lebo každý si niečo nesieme.
1: A potom už príde vek vlastne, keď ťa boli úplne všetko, či správne behaš alebo horšie behaš.
0: Aj, menej viac. Ale zase tí športovci majú väčšiu disciplínu, to zase si povedzme, že sa im lepšie znáša bolesť. Ako niekto to necvičí, pretože mu to cudzie. Ty si zvyknutá na bolesť, lebo tú svalovicu a stále ťa niečo omíňa, tak vieš, tak sa ako keby trošku nastaviť a si vieš tak naštudovať, vieš tej posilke si poskúšať, že máš taký väčší kontakt s tým. Keďže to ten človek, ktorý naozaj sa nehýbe a to telo je ochabnuté úplne niekde inde a tam ešte sa väčšinou ide do prolabu nejaké iné ochorenia, tak sa s tým robí oveľa náročnejšie.
1: A či je svalovica dôležitá pri cvičení, aj o tom sa budeme rozprávať s Luciou Medekovou, osobnou trénerkou. Už o chvíľu.

0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
1: Iba málo ktorá minúta je tak dlhá ako minúta v plenku. Súhlasí naša hostka Talk Show na vlne, osobná trenérka Lucia Medeková?
2: Bože chráň. Ten plank je, alebo doska, je komplexný, fantastický cvik, ale ja môžem povedať zo skúsenosti, že 80% ho nevie robiť. To znamená, že tá technika je tam tak náročná, že väčšinou, vieš, no čo ťa boli pri planku? Povedz mi, akože úprimne, čo
1: čas,
2: ťa prvé?
1: Čas, že je to už dlho.
2: Ale väčšinou ľudí bol ramena, začnú
1: asi
2: boleť.
1: Asi brúcho cítim brúcho, dosť.
2: Potom ho robíš dobre, ak cítiš, ale keď to brúško máš, aj keď ťa dobre nastavím a ten sval prestane vládať, tú pozíciu držať, tak preniesie to na pomocné svaly. A ty vlastne, čím ideš dlhšie, tak samozrejme, že zvyšuješ tú odolnosť, ale principiálne aj zapájaš svaly, ktoré s tým vôbec nič nemajú. To znamená, ty začneš preťažovať úplne inú časť tela, ako cvičíš. Takže aj to časové nastavenie je naozaj o tom, v akom si ty kondične vyzretá a akú máš tú kondíciu, akú máš silu. Takže aj to treba pomaličky nabalovať. A keď vidím, že niekto je, že majster sa sveta v plenku, no mne sa otáčajú panenky, že až mi je ľúto toho tela za toho človeka, lebo je to absurdité, to úplne zbytočné.
1: Hej. Tak kto najdlhšie vydrží?
2: Áno, sú také, že aj tie výzvy, aj tie výzvy, hej, to znamená, že odpálené v krčoch, máš ramena, trápez, krk, v záklo, proste je to preťažené, celá drieková chrbtica, málo kto to udrží, málo kto to vie napnúť, málo kto ťahá tie pety dozadu, ako má, aj tá pozícia ramien je proste veľmi dôležitá, takže neblbníme, akože majme sa radi, aj to telo máš len jedno, je to, telo je tvoj chrám. A nikto ti nedá nové, v tom budeš proste celý život.
1: Celý život si jediné, čo máš, akože súhlasím s tým.
2: Presne.
1: A ktorý je ten najkomplexnejší cvik na svete, ktorý je taký, že najvác?
2: Spánok.
1: Treba si ho nacvičiť, lebo stále častejšie zabudáme spať.
2: Tak. Presne. Spánok je alfa omega úspechu všetkého. Kondície, regenerácie hormónov, proste ten spánok je problém dnešnej doby, absolútne ty potrebuješ proste aspoň 7-8 hodín spať, plus mať fázu hlbokého spánku aspoň hodinu a pol. Keď toto nesplníš, môžeš mať čokoľvek na svete, môžeš mať trénera, môžeš mať tréningy, môžeš mať svoju dispozíciu, akú len chceš, cieľ, aký len chceš a budeš mať proste problém to dosiahnuť. A to platí tak ako u štíhlých ľudí, tak ako u obezných ľudí, tak ako u vrcholových športovcov, aj neprofesionálnych športovcov, takže spať.
1: Mali sme tu toho spánkového vedca Tomáša Echlera, pozdravujem ťa Tomáš, že čo máš toľko klikov a ľudia len chcú spať. Áno,
2: presne tak.
1: Výborne. Ľudská, je dobrá aj svalovica, keď mám po cvičení?
2: Je to prirodzené. Keď chceš do progresu, tak samozrejme, že vždy to telo musí ísť do mierneho preťaženia. Ten progres tam proste je o toho závislý. Avšak treba dávať pozor, že tá svalovica nemá byť o tom, že ty si nesadneš potom týždeň, hej? Že tá regenerácia je tak dlhá, že evidentne to telo je tak preťažené, že ti to trvá dlho, kým sa tam zase vrátiš. To znamená, áno, do určitej miery, do progresu. Áno, ale nie taká, že by ti to naozaj robilo problém v mobilite a v normálnom pohybe, hej, že nevieš po schodoch vysť.
1: Keď žiadnu nemám?
2: No keď žiadnu nemáš, tak treba trošku pridať. Podľa toho, to je zase cieľ. Chceš naberať svalovú hmotu, alebo chceš schudnúť, alebo len proste sa chceš držať kondícii. Takže je to naozaj o tom, že čo je tvojim cieľom, ale prirodzene po tréningu taká ľahká v poriadku by mohla byť, hej. Ale zase, keď ideš do schalani, keď do silovek si do objemu, tak do tej svalovice proste idú, lebo zvyšujú váhu.
1: Potom aj taká nedámska téma. Je dobre sa spotiť pri tréningu?
2: To je vec tela. Samozrejme, že je dobre, pretože to potenie je pre to telo forma očisty a chladenia. Potenie je v podstate chladenie. To znamená, ty keď ideš do tá termoregulácia, opustí ten pot vtedy, keď vlastne si vo výkone a potrebuje vychladiť, tak pes jazykom sa chladí, tak telo sa potí. Hej,
1: takže mám niekedy vyplazený jazyk, keď je sposilný.
2: Môžeš z ktorej strany chceš pustiť, hej, tak to pustí kľudne cez jazyk, ale je to absolútne v poriadku. A dokonca si myslím, že je to lepšie a niektoré že ja sa vôbec nepotím, ale je to o tom, že to telo na to nie je návyknuté, treba to len proste natrénovať a ono sa to pustí. Vždy je to pre to telo lepšie.
1: Hej, celkovo to telo v určitom veku už pustí a nepýta sa ťa, že kadiaľ.
2: No. A to som hovoril, že od plienok do plienok, vieš, no tak akože je to tak, no.
1: Hovorí osobná trenérka Lucia Medeková. V Talk Show na vlne si dáme s ňou aj rozhodne nerozhodný kvíz a preberieme mýty a fakty.
0: Poč-

0: vlne s Didianou.
1: Komu sa chce cvičiť po dosiahnutí určitého veku? A ako cvičiť po 40-ke? Tak to sa pýtam trénerky Lucie Medekovej, ktorá je hostkou Talk Show na vlne.
2: Má sa cvičiť stále, ale po 40-ke je to náročnejšie. Treba tam naozaj už brať na zreteľ, že tie hormóniky robia svoje. To je bomba kšeft, takže keď už po podstate od tej 40-ky ideš do perimenopauzičky, takže už tam to začína balansovať, takže to telo treba nechať v súvislosti s výškou hormónov, ako sa cítiš, tak na to sa aj prispôsobiť. To znamená, nie je veľmi dynamické výbušné veci, hej, to znamená ten kortizol, ktorý nám tam lieta a ten progesterón, ktorý ho kontroluje, tak treba na neho byť opatrný, hej, pretože keďže je vysoký, tak vytvára ti ten dynamický, výbušný, vytrvalostný, alebo keď pretrenuješ náročný tréning, proste zvyšuje ten kortizol a veľmi ťažko sa to ukludňuje, lebo ten progesterón tam už nie je, ktorý ho tlmí, aby si tam nerobil opičince. Potom ti to vlastne veľký problém, čo sa týka spánku, čo sa týka stresu, čo sa týka potenia, čo sa týka únavy všeobecnej, čo sa týka generácie, takže tam je to veľmi treba na to dávať pozor, aj keď človek je zvyknutý na veľkú záťaž, tak tie tréningy treba proste prešejkovať, na viac sa fokusovať na silový tréning, aby sme držali aj funkčný metabolizmus, aby tá regenerácia mala svoj priestor, to znamená určite silové tréningy, nezabúdať však na, samozrejme môže byť aj kondičný, lebo kardiovaskulárny tréning je, alebo ten systém tiež potrebuje nejakú záťaž, ale samozrejme venovať sa aj mobilizačným veciam, flexibilite, rovnováhe, to znamená aj pilates.
1: Všetko
2: premiešať doma. Áno. Konkrétne, aby som povedala aj teda nejakú múdrosť, tak je to o tom, že tie silové tréningy aspoň dvakrát, potom jeden by mohol byť kondične, ale láskavý k sebe, hej, že už neísť do výkonu extrémneho, a jeden pilates, yoga, podľa toho, či máš hypermobilitu.
1: 4 hodiny cvičenia za týždeň,
2: ale
1: to mám na mesiac.
2: Vieš, ale to je to, čo ti hovorím. Máš telo len jedno, v tom budeš bývať navždy, takže buď to dáš do práce, a zarobíš peniaze, ale potom ti budú na starobu, keď ti bude to telo už zhumplované na prd, lebo už ešte tá doba nie je tak ďaleko, alebo si proste tie 4 hodinky za týždeň pre seba nájdeš.
1: Lucia je taká povzbudivá. Trénerka, že...
2: Akože čo? Som ti to vysvetlila. Áno, áno. No tak ja viem, že
1: ti to povedal.
2: No, však ja viem, že ti nechce. Tak muži majú tiež svoje. Ale aj oni sú, vieš, andropauze, len oni to nepriznávajú, oni to prebijajú potom na iných miestach, vieš.
1: Hej, že kúpia si cabrio ako ženu.
2: Cabrio, áno, alebo niekde inde, vieš, tak to oni to inak prebijajú. Takže to zase musíme sa ich zastať, že oni majú tiež svoje, len o tom nechcú rozprávať.
1: Mám pre teba aj rozhodne nerozhodný kvíz. Ak budem denne cvičiť 100 brúšakov, schudnem z brucha.
2: Ale prd.
1: To je mýtus, hej?
2: Akože niečo, to je naspevnenie, akože
1: prd pri brúšakoch niekedy príde.
2: Akože aj. Prd je fajn.
1: Bez svalovice by nebol tréning kvalitný a svaly neporastú.
2: Svalovica je progresívna. To znamená, že to telo viacej pracuje a ten sval pracuje, ale dá sa byť aj bez, môže mať svaly. Minimálne tie, čo máš, tak nestratíš.
1: Radšej cvičiť s nechuťou v posilňovni alebo s nechuťou doma?
2: S nechuťou? Čo ja viem? Kto ti vymyslel toto otázky?
1: Ja!
2: Tak jednoznačne s nechuťou v posilňovni, lebo...
1: Výborné?
2: Vieš čo, áno, lebo väčšinou vieš, lebo tá nechuť doma ťa môže dovieť do chladničky a tá nechuť v tom fitku ťa strhne zase to prostredie.
1: Sedieť radšej v izometrickom drepe, teda na pomyselnej stoličke a kúkať do otvorenej chladničky alebo na televízor.
2: Do chladničky, pozeraj.
1: Dať si radšej nalačno kávu alebo proteín.
2: Ja som neni veľmi za proteínové napoje, všetko je umelina, chémia, nalačný žalúdok, takže či káva, no tak čo?
1: Všetko blbosť.
2: No áno, obidve.
1: Cvičiť s rádiom vlna alebo rádio vlna s cvičením.
2: Obidve sú výborné, takže je jedno úplne, či cvičíš s vlnou alebo cvičíš na vlne alebo kdekoľvek, proste cvičíš, obidve sú dobré.
1: A na záver si dať radšej 10 klikov alebo športové múdro.
2: No teraz má byť múdro. Teraz sa zhodila na mňa, daj ty múdro.
1: Cvičte. Ďakujem. Hostkou Talk Show na vlne bola Lucia Medeková. Počkaj, opravujem múdro. Cvičte správne. Ďakujem za návštevu.
2: A ja ďakujem za pozvanie. Držte sa.
0: Talk Show na vlne s Didianou si môžete vypočuť aj

0: Labcard šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Labcard kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Rádio Vlna.
2: Overené časom. Rádio Vlna.
3: 13 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Premiér zvoláva stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Rusko počas nočných útokov na Ukrajinu použilo aj hypersonickú raketu Orešnik. Dnes bude slnečno a veľmi teplo až do 31 stupňov. Pekné popoludnie z rádia Vlna žila Kristýna Lacková. Premiér Robert Fico zvoláva stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov, prezidenta, šéfa parlamentu a premiéra. Rokovanie sa uskutoční po zajtrajšej koaličnej rade. Dôvodom sú aj spory v koalícii okolo ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Predseda SNS Andrej Danko chce rokovať o jeho odvolaní. Pripomína, že podľa koaličnej zmluvy má strana právo navrhnúť výmenu svojho ministra.
4: Politická strana má ministerstvo na to, aby mohla presadzovať svoj program. A ak to tak cítim, že tak nie, máme právo navrhnúť výmenu ministra. Ja v tom nevidím nič zlé. Predseda vlády je povinný podľa koaličnej zmluvy to urobiť. Ja budem mať stretnutie s predsedom vlády, ale hádam, už nikto nechce popierať základné právo Slovenskej národnej strany, že si môžeme vyberať ministrov.
3: Fico však upozornil, že výmena ministra by mohla oslabiť vládnu väčšinu v parlamente.
5: Na terazu predseda Slovenskej národnej strany navrhuje odvolať za predpokladu rekonštrukcie vlády, ktorá sa však nepripravuje. Za každých okolností ako predseda vlády budem hľadiť predovšetkým na zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a jej pripravenosti schváliť štátny rozpočet na rok 2027. Odvolanie člena vlády čisto zo stranických dôvodov môže viesť k destabilizácii a k strate vládnej väčšiny v parlamente.
3: Andrej Danko zároveň odkázal koaličným partnerom, že SNS očakáva rešpektovanie svojich požiadaviek, inak podľa neho hrozia problémy vo fungovaní koalície. Minister Taraba v diskusii na teatri obviňoval SNS, že sa dohodla s PS na jeho odvolaní. Opozičná strana to však odmietla. Prezident Peter Pellegrini a šéf parlamentu medzi tým potvrdili, že sa stretnutia zúčastnia. Rokovanie bude na úrade vlády. Viac ako polovica Slovákov tento rok už neplánuje žiadnu väčšiu investíciu. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos. Ľudia, ktorí chcú minúť viac peňazí, najčastejšie plánujú rekonštrukciu bývania alebo kúpu spotrebičov a nábytku. Časť opýtaných uvažuje aj o kúpe auta či nehnuteľnosti. Prieskum zároveň ukázal, že viac ako 80% domácností má vyššie mesačné výdavky ako pred rokom. Aj preto mnohí odkladajú väčšie nákupy a investície. Rusko počas nočných útokov na Ukrajinu použilo aj hypersonickú raketu Orešnik, ktorá je schopná niesť jadrové hlavice. Informoval o tom ukrajinský prezident Zelenský a použitie rakety potvrdila aj Moskva. Rozsiahly útok smeroval najmä na Kiev a jeho okolie. Podľa ukrajinských úradov sa do neho zapojilo približne 600 dronov a 90 rakiet. Rusko tvrdí, že cieľom útokov boli vojenské objekty a veliteľské centrá. Pokračujeme športom. Kvalifikáciu na veľkú cenu Kanady Formuly 1 vyhral Brit George Russell na Mercedese. Ovládol ju tesne pred tímovým kolegom Kimim Antonellim. Tretí skončil aktuálny majster sveta Lando Norris na McLarene a štvrtý bol jeho tímový kolega Oscar Piastri. Hlavné preteky veľkej ceny Kanady sú na programe dnes o 10. večer. Dnes bude slnečno, neskôr popoludní môže pribudnúť oblačnosť. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Na cestách zvýšte opatrnosť. Na D1 na 30. kilometri pred výjazdom Senec východ smerom do Bratislavy je odstavený kamión. Čiastočne zasahuje do pravého pruhu. Radar vás môže namerať na výjazde do Lučenca smerom z Mýtnej. Merajú aj v Bohúňove smerom na Plešivec a taktiež na výjazde do Košíc smerom z košických Olšian. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Víkend na vlne s Hanou.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, krátko po 13. Som veľmi rada, že nedeľné víkendové popoludne ste sa rozhodli tráviť v našej spoločnosti. Prinesieme množstvo zaujímavých informácií a samozrejme vám hráme hity overené časom.

0: Michal David, my máme Prima rodiče, ak by ste ho chceli vidieť vystupovať naživo, tak najbližšie na Slovensku bude 10. júla v Kežmarku, 27. augusta v Bojniciach a 8. septembra v Pezinku na zámku. Hity overené časom vám hráme u nás na vlne v najbližších minútach aj holandskú skupinu Ten Sharp a You. Z 90-tych rokov sa presunieme aj do 80-tych s kapelou The Cars a ich krásnou Drive. Tak nech sa vám aj naďalej príjemne počúva. Hanna Liptaková pozdravuje, želám pekné nedeľné popoludnie.
1: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Holandská skupina Ten Sharp a You u nás na vlne je 13 hodín 21 minút. Skupina sa inak s touto pesničkou umiestnila na prvých miestach v rôznych hitparádach po celej Európe a držala sa tam naozaj že dlhé týždne. Aj toto sú hity overené časom. No a niečo sa končí, ale niečo iné sa zasa začína. Skončili sa už včerajším večerom naše tohtoročné a dovolíme si povedať mimoriadne vydarené oldiesky, ale začína sa obdobie spomínania na ne, lebo je naozaj na čo spomínať. Kým si naša oldiesková posádka oddychne a porozprávam o tom sama, tak máme takú malú ochutnávku toho, ako veľkolepo to dopadlo. A toto je zhodnotenie za tohtoročného hudobného hostia skupiny Lunatic.
1: Oldies Party Tour Rádia Vlna 2026 je za nami so skupinou Lunatic. 4 slovenské mesta, fantastické publikum, wow. Obrovské množstvo ľudí, neskutočná energia. Chalani, ako ste to vnímali vy?
2: Já bych jenom chtěl poděkovat. 28 let jezdíme na Slovensko.
3: A pořád je to málo.
2: Ne, ale zažili jsme tady neuvěřitelné věci a teď na těch 4 koncertech s Rádiem Vlna jsme zažili fakt jako...
3: Hodně neuvěřitelné věci. To si řekl krásně.
2: Ne, lidi byli skvělí a hlavně, pokud mají lidi takovýhle rádio, který je baví na mejdanech i v rádiu, tak je to krásný. Rádi se vrátíme, kdybyste chtěli, my bychom rádi.
0: A toto je typický poslucháč Rádia Vlna, ktorému naozaj nestačí len počúvať to rádio, chce niečo navyše. A to sú naše oldiesky plné tanečných hitov, ktoré overil čas. A takto ste sa na nich cítili v Liptovskom Mikuláši, Žiline, Košiciach aj v Nitre.
4: Je toto úplne úžasné, úžasná atmosféra, ľudia, partia, úžasné.
1: Dobre, a keby si jeden hit overený časom mala vypýtať od DJ-a?
4: No ja sa celkovo tými hitmi vraciam do svojich názročných čias, takže všetky sú super.
1: A chodíš často takto kade-tade von, akože po diskotékach vo svojom veku, alebo si to vychutnáš a prídeš len na Oldies Party Rádia Vlna?
4: Len Oldies Party Rádia Vlna.
0: Toto sú tie emócie, reakcie, ktoré milujeme, ktoré nás tešia, prečo to robíme, prečo nás to baví a zbožňujeme Oldies Party Rádia Vlna s vami, milí poslucháči. Nenechajte si ich určite uísť, všetky info sú na našom webe.

0: Toto sú Elánisti, ktorí včera mali fantastický koncert v Nitre. Toto je ich hit Kamaráti, máme minútu pred pol druhou. Ak ste momentálne na cestách, jazdite opatrne a minimálne opatrnosť zvýšte na D1 pred výjazdom Senec, východ smerom Bratislava. Je tam odstavený kamión a čiastočne zasahuje aj do pravého pruhu. Podrobnosti už o malý moment prinesie Karin v čerstvých krátkych správach.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Na hodinách 13.30 počúvate krátke správy. Premiér Robert Fico označil za výmysly, že pripravuje rekonštrukciu vlády a že minister financí Ladislav Kamenický chce teraz odísť do Národnej banky Slovenska. Ministri zahraničných vecí krajín Európskej únie budú na budúci týždeň diskutovať o tom, ako zvýšiť medzinárodný tlak na Rusko. Rozhodnutie prišlo po nočných útokoch Ruska, kedy sa použil aj orešník. Naši hokejisti sa večer predstavia proti Kanade. Zápas začína o 20:20. V noci bude jasno a teplota klesne najnižšie na 13 až 9 stupňov. Prehánky sa vyskytnú len ojedinele na severe. Jasno až polooblačno bude aj zajtra, na gemeri aj s búrkami. Teploty sa vyšplhajú najviac na 27 až 32 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný víkend želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že na D1 na 30. kilometri pred výjazdom Senec východ smerom do Bratislavy je odstavený kamión. Čiastočne zasahuje do pravého pruhu, treba tam zvýšiť opatrnosť. A opatrne aj na vjazde do Lučenca smerom z Mýtnej, kde je radar. Ďalšie ste nám nahlásili v Bohúňove smerom na Plešivec a na vjazde do Košíc smerom z Košických Ojšian. Aktuálne je to z ciest všetko, želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Toto boli Money, Money, Money od skupiny ABBA z roku 1976. V 70-kách zostávame aj s Jirkom Kornom o chvíľu. Žal sa odkladá.
1: Žal sa odkladá, zmena termínu, útek ze stínu, to sem zvládol.
0: A z 80-ok zahráme aj Eltona Johna, I'm Still Standing. Tak vám aj naďalej želám príjemné počúvanie, ak by ste mali chuť niekoho pozdraviť. Ozvite sa 0908 704 704, to je naša SMS brána aj WhatsApp.
2: Zelené dni v Jižku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Orange Slovensko.
4: Počúvate

Toto bol Pali Habera a Love Song, je 13 hodín 48 minút, no a kto by nepoznal legendárnych priateľov. Časť z nich budú môcť mať fanúšikovia už čoskoro doma. Do aukcie ide viac ako 130 vecí z pozostalosti nezabudnutelného Matthewa Perryho, predstaviteľa Chandlera Binga. Keď sa sitcom Priatelia skončil v roku 2004, všetci hlavní protagonisti si usporiadali rozlúčkovú večeru a doposiaľ nikdy nevidené fotky sú vo fotoalbume s názvom Posledná večera, ktorý tiež ide do dražby. Predpokladá sa, že Matthewovi ho venovala Jennifer Aniston po skončení natáčania. Vo vnútri je totiž skrytý ručne písaný odkaz s podpisom Jenny. V aukcii sa ocitne aj replika slávneho žltého rámčeka, ktorý v seriáli zdobí dvere bytu Moniky. Nájdete tu aj podpísaný scenár k pilotnej epizóde seriálu, aj k záverečnému dielu, ako aj ocenenie Screen Actors Guild Award za vynikajúci herecký výkon z roku 95. Predmety z Perryho pozostalosti sú kombináciou rôznych vecí, nielen jeho práce, ktorá sa týkala Priateľov, ale aj iných seriálov a filmov a samozrejme aj veľmi veľa osobných vecí. Aukcia sa uskutoční 5. júna v Dallase. Výťažok z dražby pôjde na podporu nadácie Matthewa Perryho, ktorá vznikla po smrti herca s cieľom destigmatizovať závislosti a pomáhať pri zotavovaní sa zo závislosti od návykových látok. Perry totiž dlhé roky bojoval so závislosťou od alkoholu a drog. V októbri 23 jeho rodinu a fanúšikov zarmutila správa o jeho náhlej smrti vo veku len 54 rokov v dôsledku predávkovania sa ketamínom. Ten sa používa ako anestetikum, ale aj na potlačenie duševných problémov. Aj bolo odsúdených niekoľko osôb v súvislosti s jeho smrťou. No tak, aby sa na ňo nezabudlo, tak je vytvorený samozrejme aj takýto fond, takáto podpora nadácie Matthewa Perryho. A teraz idú do dražby jeho osobné veci, ale aj veci, kedy pracoval na seriáli Priatelia. Už 5. júna bude veľká dražba v Dallase. No a môžete sa zapojiť aj vy online, tak držím palce. Toto je Survivor, Eye of the Tiger. Hity overené časom u nás na vlne 10 minút pred 14.

0: Talianske rytmy v podaní Albano a Romina Power, či Sára u nás na vlne, ale v tejto chvíli sa pozrieme na to, čo je aktuálne u nás doma, ale aj vo svete. Karin si pre vás pripravila čerstvé správy.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Poslanci odštartujú v utorok poslednú riadnu schôdzu pred letnou prestávkou. Hokejisti Norska víťazstvom nad Švédskom zamotali situáciu v B skupine na majstrovstvách sveta. Zajtra teplota až do 32 stupňov, prevažne jasno až polooblačno. Pekný víkend želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Poslanci Národnej rady odštartujú v útorok popoludní poslednú riadnu schôdzu pred tradičnou letnou prestávkou. Na programe majú vyše 180 bodov. Rokovať sa bude až do polovice júna. Parlament by mal tak ešte pred letom definitívne rozhodnúť napríklad o tom, či sa zmení hlasovanie vo voľbách zo zahraničia. V druhom čítaní je aj novela ústavy, ktorou by sa malo predĺžiť volebné obdobie samosprávam na 5 rokov. Poslanci majú na stole aj novelu trestného poriadku z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorá mení systém benefitov pre spolupracujúce osoby. V programe schôdze sú tiež dve vetované legislatívy. Zákon o covidových amnestiách a novela zákona o hazardných hrách. Prezident Peter Pellegrini ich vrátil ešte v roku 2025. Parlament ich stále neprerokoval. Po tejto schôdzi sa bude v parlamente rokovať až v septembri. Študentom sa svitá na lepšie časy. Slovenská technická univerzita v Bratislave plánuje začať stavebné práce na ďalšej časti študentského domova Mladosť. Investovať bude takmer 2 milióny eur, pričom tu sa podľa hovorcu univerzity Juraja Rybanského práce nekončia.
3: Ďalej plánujeme opravu izieb na prvom a druhom podlaží bloku J na študentskom domove Mladá garda v hodnote približne 265 tisíc eur a tiež rekonštrukciu ležatých rozvodov vykurovania na študentskom domove Mladá garda v hodnote približne 500 000 eur.
1: Okrem toho pokračuje rekonštrukcia študentského domova Dobrovičova. Pakistan vyjadril nádej, že bude čoskoro hostiť ďalšie kolo rokovaní medzi Iránom a Spojenými štátmi. Mierové úsilie podľa Pakistanu pokračuje. Teherán a Washington už včera signalizovali pokrok v rozhovoroch. Hokejisti Norska víťazstvom nad Švédskom 3-2 zamotali situáciu v B skupine. Slovenskí reprezentanti však naďalej majú osud vo vlastných rukách. Dnes o 20:20 budú hrať proti Kanade. Asistent trénera Ján Pardavý povedal, že zameriavať svoju pozornosť na výsledky iných by bola aktuálne cesta do pekla. Našou emotívnou hrou a nasadením podľa neho dokážeme zdolať hocikoho, aj kvalitné týmy. Včera proti Česku sa to síce nepodarilo, ale podľa Pardavého sme boli od triumfu len kúsok. Slovenský tým má na konte naďalej 11 bodov a reálnu šancu na postup do štvrťfinále. V noci bude na Slovensku jasno a teplota klesne najnižšie na 13 až 9 stupňov. Prehánky sa vyskytnú len ojedinele na severe. Zajtra bude jasno až polooblačno, na Gemery sa môžu objaviť aj búrky. Teploty sa vyšplhajú najviac na 27 až 32 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj za volanty. Aktuálne z ciest upozorňujete na radary v Bratislave na konci mosta Apollo smerom do centra. Namerať vás môžu aj v Ružomberku smerom do Ivachnovej a na D1 za Levočou smerom do Popradu. Tak s tým počítajte, my vám želáme šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Víkend na vlne s Hanou.
0: Je krátko po 14. V najbližších minútach sa dostaneme k vašim odkazom a pozdravom, ktoré nám samozrejme stále môžete posielať na 0908 704 704. No a ešte sa opýtam, Karin, keď už si spomínala samozrejme ten hokej, si dala nižšie monitor teraz, aby ma videla Zlata, že čo hovoríš na dnešný zápas? Či to vyhráme, nevyhráme, ako to bude? Čo typuješ?
5: No, tak javorové listy sú ťažký súper, majú za sebou rôzne víťazstva, tak trošku sa o našich obávam, ale stále mám nádej.
0: Ja pevne verím, že ak podajú minimálne taký výkon ako včera, No len tie góly, tie nám chýbajú, tak dúfame, že dnes budú mať strelecké šťastie, že si zoberieme aj z toho českého štestička trošku a že dnes nám to tam bude padať jedna radosť. Tak dúfam, že budete fandiť spolu s nami.
2: Víkend

0: Dievčanská americká skupina The Bangles a ich Eternal Flame. 14 hodín 12 minút je aktuálny čas. O chvíľu zahráme Mackieho Šbírku a 22 dní. K vašim želaniam zahráme Bonnie M a Daddy Cool. A dáme si z 90-tok aj Backstreet Boys I Want It That Way. Tak ak máte chuť niekoho pozdraviť, máte ešte na to posledných pár minút do tohto ďalšieho vstupu 0908 704 704. Takto nás môžete kontaktovať buď cez WhatsApp alebo SMS-kou.
1: 10 11 3 ovečky 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
2: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Dalibor Janda, Žid ako kaskadér, u nás na vlne je 14.20. Hrať budeme pre malú dcerku Alexandru od rodičov, ktorá celé do obede varí guláš a oni môžu v kľude oddychovať. David a Maťka sa ozvali. Takisto budeme hrať k narodeninám mamičke, k 71. narodeninám. Veľa zdravia, šťastia a lásky želajú Andrea, Martina, vnúčence Radko a Martinka. Tiež sa pripájame, želáme všetko najlepšie. Pozdravovať budeme od Táničky a jej skvelú mamku Mirku. Denisa by chcela pozdraviť svojho drahého Števina, ktorý dnes pracuje a čaká ho nedeľný obed. A ozvala sa aj Anka.
1: Ahojte, ja by som chcela dať zahrať pre mojich kamošov, dobrých priateľov Mirku a Minka, ktorá prišiel synček z nemocnice, tak potešte s nejakou peknou pesničkou. Takže ďakujem, posielam pozdrav, Anka, ahojte.

0: Sú pesničky a sú pesničky a toto je jedna z tých, ktorá aspoň mne vždy prinesie zimomriavky po celom tele a ja verím, že aj vám, že vy máte tiež v našom playliste množstvo takých interpretov, ktorí u vás vyvolávajú rovnaké pocity. Toto bol Meky Žbírka a 22 dní. Pozdravovať budeme Jarda z Bátoviec, ktorý sa nám ozval z Nemecka. Chce pozdraviť celú svoju rodinu na Slovensku aj na Morave, tak pozdravujeme, želáme peknú nedeľu. A Emka sa nám ozvala, držíme palce našim hokejistom, sledujeme hokejové MS a dnes dúfame, že zdolajú javorové listy, tak to dúfame aj my, musíme poriadne fandiť.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Včera si mal teda národky, oslávil si?
3: Oslávil som, áno, a som rád, že som tu aj dnes, pretože ja som mal vždy takú teóriu, že keby som raz umrel, tak na náhrobnom kameni by pekne vyzeral rovnaký dátum narodenia a úmrtia, tak sa teším, že to ešte nebolo tento rok.
2: Viac ako polovica ľudí má doma aspoň jedny rifle, ktoré už neoblečie, ale necháva si ich v skrini, že motivačný kúsok,
3: a
2: hej?
3: A ja mám, priznám sa.
2: Áno, čo z maturity, čo?
3: No, to ale de.
2: Ja mám všelijaké sny, veru, a hoci kto tam stáva, najčastejší DiCaprio alebo Habera. Lebo snívať je povolené.
3: Kto vie, čím sa sníva o tebe? Že je to aj opačné, že sa stretnete.
2: Ja tomu
3: vlastne
2: verím.
3: Podľa odborníkov je to úplne bežný jav, že človek, keď zje kukuricu, potom ide na WC, aha, tam kukurica.
2: Celé zrno.
3: Zrnko, aha. No a môže za to tá štruktúra toho kukuričného zrna. Keď ho prehltneme celé, tak
2: celé vyjde von.
3: Celé vyjde von, skoro jedna k jednej. No a toto isté sa nám môže stať aj s čučurietkami, so šupkami z paradajok, papriky, alebo aj vtedy, keď zjeme pukance. Vy, smetiari, sa musíte často cez úzke uličky pomedzi zlé zaparkované auta dostávať. A už sa ti stalo aj niekedy, že tých zadných, neviem, či sa oni volajú naskakovači, alebo ako sa volajú tí dvaja, že či si ich niekde zabudol trošku, alebo nie. Niečo.
4: No, napríklad idú dopredu, povinášať, a niekedy sa tam stratia, no, ale za chvíľku to nájdeme.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
5: Je 14.30, sú tu krátke správy. Minister práce Erik Tomáš odmietol, že by sociálna poisťovňa chybovala pri dôchodkových prognózach. Upozornil na povinnosti zamestnávateľov. Európska únia schválila nový právny predpis, ktorý zlepší životy psov a mačiek. Opatrenia sú namierené hlavne proti tzv. Množiarňam. Slovenský hokejista Samuel Ferreta bude pokračovať vo svojej kariére v drese Banskej Bystrice. 27-ročný obranca zamieril pod Urpín z HK Poprad, v ktorom strávil dve sezóny. Teplota v noci klesne najnižšie na 12 až 9 stupňov v údoliach. Zrážky sa vyskytnú len ojedinele a najmä na severe. Zajtra bude veľmi teplo, 27 až 32 stupňov. Najmä na Gemery sa môžu objaviť aj búrky.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radary v Bratislave na konci mosta Apollo smerom do centra. Namerať vás môžu aj v Ružomberku smerom do Ivachnovej a na D1 za Levočou smerom do Popradu. Tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.
1: Počúvate na Vlne.

0: Toto bol Michael Jackson a Heal the World. Je 14 hodín 42 minút. Sme veľmi radi, že aj v nedeľu popoludní ste s nami na jednej vlne. Hity overené časom, máme pripravené aj Queen, Nicka Kamena či Bryan Adamsa, tak nech sa vám príjemne počúva.
1: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí. Počúvate na vl-

0: Je presne 14 hodín 49 minút, letné prázdniny sa nám pomaly, ale isto blížia. Rodičia, starí rodičia už možno vymýšľate, aký program budete robiť tým vašim ratolestiam, tak vám to možno trošku uľahčím a dávam do pozornosti krásnu akciu v historickom parku v Dolnej Krupej, len 10 minút cca od Trnavy. Pokračuje riaditeľka a organizátorka festivalu Nikola Gergely.
1: Park je známy nielen svojou históriou, kde tu kedysi žil aj skladateľ Ludwig van Beethoven, ale nájdete tu aj čarovné zákutie ako grotu, jaskyňu, ktorú každoročne výtvarníci vyzdobujeme na dračiu tématiku.
0: Areál krásneho parku v Dolnej Krupej sa od 17. do 19. júla premení doslova na rozprávku. Bude sa tam konať podujatie Lestival. Je inšpirované rozprávkami Pavla Dobšinského a slovanskou mytológiou. Vystúpia tam aj umelci z Talianska, Nemecka, Čiech či Maďarska.
1: Tešiť sa môžete na štyri ríše fantázie. Lesnú lúku Vesny, vodnú ríšu Rusalky, nebeskú kolísku Víl a Bohyň či temnú zakliatú horu Neboj sa. Zažijete postavy na chodúloch, chodiace stromy a draka, zrkadlového motýľa, svetluškový pochod, tancujúce víly.
0: Súčasťou programu budú napríklad aj fyzikálne pokusy, vystúpia viacerí hudobní hostia, tešiť sa môžete na divadelné, cirkusové predstavenia, pochody rozprávkových postav či spomínaný večerný svetluškový pochod a oveľa viac.
1: Okrem časovo stanovených vystúpení budú po celý čas pre návštevníkov pripravené kolotoče, rôzne hry v parku, nafukovacie atrakcie, edukačné stánky, množstvo fotostien, penové a vodné párty, maľovanie na tvár, tvorivé dielničky a oddychové zóny, v ktorých si budú detičky môcť odfúknuť v drevených postielkach a v hojdacích sieťach.
0: Organizátori pripravujú aj ekologickú zónu, diskusie na rodinné témy, čítania rozprávok, handmade trhy a gastronomickú zónu. Opäť podporia aj detské domovy, zariadenia pre seniorov a denné stacionáre. Tak si určite nenechajte uísť krásne podujatie Lestival v Dolnej Krupe od 17. do 19. júla.

0: Krásny hlas Bryana Adamsa v pesničke Have you ever really loved a woman? Pár sekúnd pred 15. Karin je už tuto v štúdiu so mnou pripravená priniesť vám prehľad toho najaktuálnejšieho z domova aj zo sveta.
1: 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: SNS odmietla, že by rokovala o odvolaní Tarabu s opozíciou. Nová maďarská vláda ohlásila zmenu kurzu v zahraničnej politike. Zajtra teplota môže pokoriť 30. Bude prevažne slnečno. Pekný zvyšok víkendu želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Minister životného prostredia Tomáš Taraba uviedol, že medzi SNS a Progresívnym Slovenskom existuje dohoda medzi poslancami, ktorí by ho mohli spoločne v parlamente odvolať. Taraba zároveň tvrdí, že šéf SNS Andrej Danko ponúkol funkciu štátnemu tajomníkovi rezortu Filipovi Kufovi. Slovenská národná strana vyhlásila, že neviedla rokovania na žiadnej úrovni so žiadnou opozičnou politickou stranou. Danko pritom včera uviedol.
3: Ja budem mať stretnutie s predsedom vlády, ale hádam, už nikto nechce popierať základné právo Slovenskej národnej strany, že si môžeme vyberať ministrov. A v pondelok jasne adresujem výzvu predsedovi vlády, na ktorú mám právo zo SNS žiadať výmenu ministrov za SNS.
1: Poslankyňa Tamara Štolová poprela, že by dohoda medzi odvolaním medzi SNS a PS existovala. Nevylučuje však iniciovanie odvolávania Tarabu v parlamente. V útorok budú železnice patriť okrem cestujúcich aj veteránom. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
4: Národný dopravca vypraví v útorok 26. mája mimoriadny autovlak na trase Bratislava hlavná stanica Humenné, ktorý prepraví 82 historických vozidiel a účastníkov prestížnej rally.
1: Autovlak s farebnými veteránmi vyrazí z Bratislavy krátko po 7 hodine ráno. Historické vozidlá budú neskôr súčasťou tradičnej rally 500 kilometrov slovanských. Nová maďarská vláda ohlásila zmenu kurzu v zahraničnej politike. Cieľom krajiny je návrat k európskemu rokovaciemu stolu a budovanie pragmatických vzťahov. Nová maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová označila Európsku úniu a NATO za základné kamene stability a bezpečnosti Maďarska. Poľsko označila za vzor. V Šamoríne boli triatlonové majstrovstvá sveta v strednej vzdialenosti. 9. ročník nakoniec vyhrala Nemka Caroline Paulová a Brit Harry Palmer. So Slovákov najlepšie finišoval Ondrej Kubo na 20. pozícii.
5: Tak celkovo, keď to zhodnotím, tak asi najslabší výkon, čo som tu podal, bohužiaľ. Taký je šport, ale tá atmosféra bola naozaj super. Myslím si, že tu bolo najviac pretekárov a vnímal som, že tu bolo aj naozaj veľa divákov na tej tráti a pozbudzovali.
1: Ďalšie dvaja slovenskí športovci skončili na 27. a 28. mieste. Športovci sa zhodli, že na triatlon už bolo veľmi teplo. V noci bude na Slovensku jasno a teplota klesne najnižšie na 13 až 9 stupňov. Prehánky sa objavia len ojedinele a najmä na severe. Jasno až polooblačno by malo byť aj zajtra, na Gemeri počítajú aj s búrkami. Teplota

0: Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radary v Bratislave, na Dolnozemskej za nemocnicou smerom do centra. Namrať vás môžu aj na diaľnici D1 za Hlhovcom smerom do Piešťan a tiež na D1 za Vašcom smerom do Východnej. Ak viete ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Víkend na vlne s Hanou.
2: 4 minúty po 15. vás pozdravujem, želám príjemné a pohodové nedeľné popoludne, kdekoľvek počúvate Vlnu a znejú vám hity overené časom, hráme vám ich aj v najbližších minútach a v najbližších minútach vám prinesiem aj pozvánku na krásne podujatie, ktoré sa bude konať pravidelne až do októbra v Trnave. Bude sa konať sprístupnenie stredovekých pivníc a krypt, takže takto ich budete môcť spoznať počas obľúbených prehliadok Podzemné mesto. Prvá prehliadka je už na programe 29. mája. Podrobnosti prinesiem už o chvíľu.

0: boli Bill Medley a Jennifer Lawrence, I've had the time of my life. Na 0908 704 704 nám môžete stále posielať vaše odkazy a pozdravy. Urobili tak aj Dominika, Ľudka a Marek z Hlohovca, ktorí by chceli pozdraviť svojich skvelých priateľov Košičanov, Jarku, Alicku, Peťa, Ivana a Ľubku. Zažili s nimi úžasný víkend vrátane koncertu Gladiátoru a milované oldisky Rádia Vlna v Košiciach. Tak toto bol naozaj, že víkend na parádu. Teším sa, že ste sa zabavili aj v našej spoločnosti a dúfam, že už o chvíľu potešíme aj pesničku od Sydneyho Youngblooda Sit and Wait.
1: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
2: Zelené dni v Jisku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
4: Počúvate Na vlne.

0: Toto je návrat do roku 1991 so skupinou Bee Gees a ich hitom Secret Love. Je 15 hodín 23 minút a možno ste ani netušili, že pod historickým centrom Trnavy je sieť stredovekých pivníc a krypt. Bežne sú verejnosti neprístupné, ale to sa zmení už budúci piatok 29. mája. Pokračuje Viera Tranžíková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Turizom.
1: Počas prehliadky sa ľudia dozvedia viac o tom, ako trnavské podzemie vzniklo a na čo v minulosti slúžilo. Región je úzko spätý s vinárskou tradíciou a obchodom a práve v stredoveku bola Trnava významnou križovatkou obchodných ciest. Pivnice tak slúžili na skladovanie vína aj potravín.
0: Trnava je krásne mesto, známe svojimi vežami, kostolmi, hradbami, historickými uličkami. No a v rámci obľúbených prehliadok s názvom Podzemné mesto budú sprístupnené aj krypty. Medzi tie najzaujímavejšie patrí tá pod františkánskym kostolom, dlhá približne 93 metrov a slúžila ako miesto posledného odpočinku pre františkánov aj príslušníkov mešťanských rodín a šľachty.
1: Súčasťou trasy budú aj historické priestory pod kostolmi vrátane krypt. Každá prehliadka je iná a vždy zahŕňa vstupy do niekoľkých podzemných priestorov. Prehliadky patria už niekoľko rokov k vyhľadávaným turistickým zážitkom a termíny na celý rok sa pravidelne obsadia v priebehu dní, takže ak sa chcú zaujímci zúčastniť organizovanej skupinovej prehliadky, odporúčam rezervovať si miesto.
0: Tá prvá prehliadka sa uskutoční teda v piatok 29. mája o 17.30. Čas je vždy rovnaký. Účastníci sa stretnú pri Mestskej veži v Trnave a ďalšie termíny sú naplánované na 19. júna, 3. júla, 17. júla, 25. septembra a 9. októbra. No a prehliadky sú vhodné pre deti od 12 rokov, takže pokojne môžete zobrať nielen svoje deti, vnúčatá, kohokoľvek, koho zaujíma história a naozaj takéto neprebádané priestory priamo pod mestom Trnava. Toto sú hity overené časom z rádia Vlna, Sydney Youngblood, Sit and Wait.

0: Skupina Elan a 8. svetadiel u nás na vlne minútu po pol štvrtej. Samozrejme vo vlne fandíme našim hokejistom, pozorne sledujeme priebeh majstrovstiev. Nemci si poradili s Rakúšanmi, podrobnosti vám prinesie v tejto chvíli v čerstvých krátkych správach naša Karin.
1: Vo štvrtok a v piatok bude pokračovať na Pezinskom súde pojednávanie o kauze zo Spišskej Starej Vsi. Naplánovaný je okrem iného výsluch svedkov prostredníctvom videa. Turecká polícia vtrhla do sídla hlavnej opozičnej republikánskej ľudovej strany. Podľa agentúr AP a Reuters polícia použila aj slzotvorný plyn a gumové projektily. Nemeckí hokejisti dosiahli na majstrovstvách sveta druhé víťazstvo. V Zürichu si poradili s Rakúskom 6-2 a stále živia nádej na postup do štvrťfinále. Teplota klesne v noci najnižšie v údoliach, a to na 12 až 9 stupňov. Zrážky sa vyskytnú len ojedinele a očakávame ich na severe. Zajtra bude veľmi teplo, 27 až 32 stupňov. Najmä na Gemery sa môžu objaviť aj búrky.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne ciest upozorňujete na to, že na D1 za Vašcom smerom do Východnej je radar. A ďalšie ste si na D1 všimli za Hlohovcom smerom do Piešťan. Namerať vás môžu aj v Bratislave na Dolnozemskej za nemocnicou smerom do centra. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozviete na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Joko a jeho Gini u nás na vlne, je 15 hodín 41 minút. Pozdravovať budeme super partiu na rybníku v Humne v Starej Ľubovni a od Janky, jej manžela Ľuba, ktorý dnes oslavuje 57. narodeniny. Všetko najlepšie mu samozrejme želá a my sa tiež pripájame. A takto výborne vám budeme aj nadalej hrať u nás na vlne. Zahráme si skupinu Chumba Wamba a ich Tam Thumpin, ale aj Village People a YMCA. Aj naďalej vám želám príjemné a pohodové počúvanie a krásnu nedeľu.
1: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Allegro Smart Týždne, festival ultrazliav až do 50% je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.
3: 20% zľava na úplne všetko na Lidl.sk? Áno, ale iba dnes. Aktivujte si kupón vo svojej Lidl Plus appke a nakúpte všetko o 20% lacnejšie. Len do dnešnej polnoci. Online vždy viac.
4: Počúvate

karton alebo vrek a taký porcelán. Som modrýma cibulkama, tapetým parmazán.

0: wychowaniec. Jenže prachy si zej nekoupíš.
1: Toto bol Rišo Miller, Šťastie krásna vec, je 15 hodín 50 minút a mňa zaujíma, že čo tak zvyknete raňajkovať. Pýtame sa preto, lebo ak je to čerstvé pečivo, tak by ste sa mali zoznámiť s Erikom, aspoň cez náš éter. Dominika s Martinom už vedia, čo robí, pretože ho zapojili do rubriky Na pracovnej vlne.
2: Pracujem v pekárni ako vodič, takže stávam skoro, ale ako už som si zvykol na to, je to úplne super.
3: No počkaj, my vstávame skoro, no, o štvrtej. Ty stávaš kedy?
2: Ja o jednej.
4: Tak to je.
3: Za to ťa milujeme.
4: Áno, milujeme ťa za to. Aký máš režim? Kedy chodíš spať večierku? Máš, neviem si to úplne predstaviť.
2: No. Ani som to moc nejako nemenil. Väčšinou okolo tej 9. 10. večer. No, tie 3-4 hodinky ja si potom zase zriemnem, keď dojdem domov po obede.
4: Aha, čiže vlastne ty sa potom celý deň akoby vozíš, hej, že nie je to iba o tom, že 2 hodinky rozvážaš, ale máš toho viac a potom cez deň nejaký šlofík.
2: No, tej 9. 10. skončím a už mám potom fajrom.
1: Naša poslucháčka Monika, tá aj s manželom pracuje v pohrebníctve. Ako sa jedna žena dostane k takémuto zamestnaniu? Prečo si ho vôbec vyberie? Lebo áno, niekto to samozrejme robiť musí.
5: No ono je to také komické. Tam robil môj bývalý manžel a terajší manžel, oni robili spolu. A bývalý manžel teda už je, díky Bohu, bývalý a terajší manžel nemal kolegu a vraví mi, že počuje úmrtie tej a tej nemocnici, nejdeš so mnou? A tak poď. Tak som išla. A odtedy tam robím.
1: A potom je tu aj poslucháčka Janka, ktorá má krásnu a voňavú prácu. Je knihovnička.
6: Ako malé dieťa, ako som sa naučila čítať, som hneď začala chodiť do knižnice. Voňalo mi to krásne knihy, pekné prostredie, tichučko, že som mohla sedieť, si čítať, nikto ma nevyrušoval. A neviem, či to poznáte aj vy, večer, keď bola tma pod perinu, no kedy si neboli mobily. Aha. Mala som lampičku, zasvietila som si lampičku a čítala som si.
3: Toto mi úplne z duše hovoríš, ja to takisto milujem. Prečo napríklad nemám čítačku kníh, keď aj ideme niekde na cestu, lebo ja milujem len tak si otvoriť tú knihu a privoňať si.
6: Joj, áno, to je úžasné.
1: A takých nás je určite viac a aj toto je dôvod, prečo naša ranná dvojka miluje rubriku Na spoločnej pracovnej vlne a vyzýva vás, aby ste sa do nej prihlásili aj vy. Pochváľte sa nám vašou prácou, určite je zaujímavá a naši poslucháči sa o nej radi dozvedia viac. Ozvať sa môžete na adrese radiovlna.sk/ráno alebo cez WhatsApp 0908 704 704.
7: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Toto je Helena Vondráčková, čas je proti nám, máme pol minútky pred 16. hodinou. Karin je pripravená priniesť vám opäť to najaktuálnejšie z domova aj zo sveta. Vieme, že nás počúvate aj na cestách, tak vás pozdravujeme, buďte opatrní, dávajte si pozor najmä na kolónu, ktorá je opäť tradične Ružomberok, Ivachnová. Podrobnosti už o chvíľu v dopravnom servise.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Verejný ochranca práv požiadal políciu o ochranu. Obyvatelia Amalfského pobrežia v Taliansku zažívajú nápor turistov. Zajtra teploty aj za hranicou 30. Zrážky len ojedinele. Peknú nedeľu želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský požiadal políciu o ochranu. Rovnako žiada o ochranu aj kolektív jeho kancelárie.
3: Je mi veľmi smutno, že ako verejný ochranca práv spolu s tímom kancelárie musíme čeliť útokom len za to, že si plníme svoju ústavnú povinnosť, že si zastaneme slabší.
1: Dôvodom je, že napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Objavili sa podľa neho výroky, že chce islamizovať Slovensko a neskôr sa strhla vlna nenávistných reakcií.
3: Keďže sa na mňa obrátilo občianske združenie starokatolíci na Slovensku Utrejskej únie, ktorí sa sťažovali na náš prísny zákon, že musia mať 50 000 občanov, ktorí podporujú ich registráciu. Chcem upozorniť, že nemožno nás napádať za plnenie si svojich povinností.
1: Takéto útoky považuje ombudsman za mimoriadne vážne a nepriateľné. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok nerozumie potrebe verejného ochrancu práv otvárať tému registrácií nových cirkví. Podmienku registrácie 50 000 členov považuje za rozumné a potrebné minimum. S kritikou prišiel aj minister obrany Robert Kaliňák. Vo štvrtok a v piatok bude pokračovať na Pezinskom súde pojednávanie o kauze zo Spišskej Starej Vsi. Naplánovaný je okrem iného výsluch svedkov prostredníctvom videa. Proces sa týka minuloročného útoku na gymnáziu v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve ženy, študentka a zástupkyňa riaditeľky školy. Obžalobe čelí Samuel S., bývalý študent gymnázia. Na začiatku procesu vyhlásil, že je nevinný a chce vypovedať až po vykonaní všetkých dôkazov. Obyvatelia Amalfského pobrežia v Taliansku zažívajú nápor turistov. Ide o jednu z najpopulárnejších a zároveň najfotogenickejších oblastí. 40-kilometrové pobrežie s historickými budovami na útesoch však prestáva situáciu zvládať. Miestni hovoria o strate pokojnej atmosféry a dopravnom kolapse. Po pobreží totiž vedie jediná kľukatá cesta, kde sa každoročne tvoria kolóny. Časť z obyvateľov vyzýva na zákaz vylodenia veľkých výletných lodí, podobne ako je tomu v Benátkach. Slovenskí hokejisti v dnešnom zápase proti Kanade nebudú súperiť len o cenné body, ale zároveň chcú pripraviť narodeninový darček pre trénera Vladimíra Orsága. V rovnaký deň má sviatok aj útočník Oliver Okuliar. Duel proti Kanade sa začne o 20:20. Slováci by mohli spečatiť postup do štvrťfinále. Šancu budú mať ešte v útorok o 16:20 proti Švédsku. V noci bude na Slovensku prevažne jasno, teplota klesne najnižšie na 13 až 9 stupňov v údoliach. Prehánky sa môžu objaviť, ale iba ojedinele na severe. Jasno až polooblačno bude zajtra, na Gemeri aj s búrkami. Teploty sa vyšplhajú najviac na 27 až 32 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na kolónu na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Zdržíte sa 15 minút. Radar ste nám nahlásili v Bratislave na Trenčianskej pri Lidli smerom na Miletičovu. Namerať vás môžu aj na D1 pri Poprade smerom na Štrbu a za Moldavou nad Bodvou smerom na Drienovec. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Víkend na vlne s Hanou.
0: 4 minúty po 16. vás opäť pozdravujem a želám príjemné nedeľné popoludne v spoločnosti Rádia Vlna. O pár hodín to vypukne, opäť sa ako národ spojíme, budeme fandiť. S Karin sme to tu už riešili, samozrejme čerstvé správy vám prinášame vždy aj v našom aktuálnom spravodajstve. Všimla si si už na uliciach, že sa zase vytiahli tie papučky na späťáky na autách, vlajočky?
5: Áno, áno, videla som jedno také auto ozdobené.
0: Iba jedno, ja som už viac videla, teda není to súťaž, že kto vyhrá, ale teda dúfam, že dnes sa tie papučky a vlajočky nebudú strhávať z aut a že nám to dnes vyjde, klopem, samozrejme, aby sme to nezakríkli, no a samozrejme vás o tom všetkom budeme informovať v našom spravodajstve, k tomu vám hráme hity overené časom.
2: Víkend na vlne s Hanou Lipter.

0: Toto bol Chris Rea, The Road to Hell. Je 16 hodín 11 minút. O chvíľu aj britská skupina London Beat. I've been thinking about you. A bude aj Mekyš Birka, zažni.
1: Zažni aspoň kúsok sviece.
0: Ak by ste mali chuť niekoho pozdraviť, ozvite sa na 0908 704 704.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele s Kaufland Card kupónom K-Classic Mozzarella 200 gramov za 49 centov a K-Classic bezvaječné cestoviny 500 gramov za 35 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
2: Počúvate na

Titul nám pieseň filmu Duch s Demi Moore a Patrickom Swayzem v hlavnej úlohe, The Righteous Brothers a Unchained Melody. Je 16 hodín 23 minút. Od Táni z Bošian budeme pozdravovať jej manžela Andreja, ktorý práve zaspal na slnku a ako napísala, večer bude jajkať, aby ho natrela kyslou smotanou. Tak pozdravujeme, veríme, že sa veľmi nespáli a keby aj, tak tá smotana zaberie. Zdraviť budeme aj od Brčka z Nemiec, celú jeho rodinku, všetkých, s ktorými práve grillujú dcerku Barborku, manželku, brata Makuša, maminu a ocina. Pozdravujeme a želáme príjemnú grilovačku. Miro a Mima nám napísali, že by chceli pozdraviť vlastne sami seba navzájom, pretože trávia krásnu dovolenku na spoločnej záhradke aj s 15-ročným maltezákom Rokim, ktorým robí spoločnosť až do piatka, tak ja verím, že si poriadne oddychnete a načerpáte novú energiu. A Euka sa tiež ozvala, chcela by dať zahrať svojmu manželovi Joškovi. Chce sa mu poďakovať, pretože dnes oslavujú 16. výročie, čo sú spolu. Tak je šťastná, že ho má a chce mu odkázať, že ho miluje. Tak vás pozdravujeme a želáme ešte niekoľkonásobne viac toľkých spoločných, šťastných a láskyplných rokov. Počúvate hity overené časom a toto je Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved?

0: britská kapela London Beat a ich veľký hit z roku 1990 I've Been Thinking About You sme vám hrali u nás na vlne o pol piatej. O chvíľu Karim prinesie opäť čerstvé krátke správy, predpoveď počasia a samozrejme aj pohľad na naše víkendové cesty.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60-tych rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18:00.
2: Bolo 16:30, počúvate krátke správy. Od pondelka pokračujú ústne maturity. Písomnú časť v marci absolvovalo viac ako 42 tisíc maturantov. Francúzsky prezident Emmanuel Macron telefonoval so svojím bieloruským náprotivkom Alexandrom Lukašenkom. Spojili sa prvýkrát od invázie Ruska na Ukrajinu. Futbalisti Mallorky v zostave s Martinom Valientom vypadli zo španielskej La Ligy, no v tabuľke skončili na zostupovom 18. mieste. V noci nás bude sprevádzať len malá oblačnosť, ojedinele na severe aj prehánky. Teplota pod 9 stupňov neklesne. Pondelok bude s vysokými teplotami, na hranici 27 až 32 stupňov. Na východe bude spočiatku oblačno a nie sú vylúčené zrážky či búrky.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s kolónou na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Zdržíte sa štvrť hodinu. Okrem toho ste nám nahlásili radary v Bratislave na Trenčianskej pri Lidli smerom na Miletičovu. Namerať vás môžu aj na D1 pri Poprade smerom na Štrbu či za Moldavou nad Bodvou smerom na Drienovec. Z ciest je to aktuálne všetko. Želáme vám spokojný dojazd do cieľa.
1: Počúvate na vlne s

0: Toto bola britská spevačka Lisa Stansfield s hitom All Around the World. No a my v Británii aj v 80-tych rokoch zostaneme s Pet Shop Boys a ich hitom Suburbia. A zahráme si aj Bee Gees a ich veľký hit Stayin' Alive. O chvíľu vám dáme aj dobrý tip na kvalitné čítanie, tak zostaňte s nami, majte pohodovú nedeľu.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 65 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross, najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.

0: Toto boli Bee Gees a Stayin' Alive. Je 16 hodín 53 minút a my vám v tejto chvíli dáme skvelý knižný tip.
1: Na vlne s knihou.
0: Spomínate si na film Diabol nosí Pradu, ktorý vznikol podľa rovnomennej knižnej predlohy. Napísala ho Lauren Weisbergerová a patrí medzi najznámejšie moderné romány zo sveta módy a kariéry. Úspešne ho aj sfilmovali s Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanleym Tucim a Emily Blunt. No a teraz v slovenčine vyšlo voľné pokračovanie s názvom Pomsta nosí Pradu a jeho filmové spracovanie je aktuálne aj v slovenských kinách. No a o čom je tento príbeh a oplatí sa ho nielen vidieť, ale aj čítať? Všetko nám prezradí náš Milan Buno.
2: Uplynulo 10 rokov a Andrea už nie je neistou mladou absolventkou, ktorá sa snažila prežiť v módnom časopise Runway. Dnes je úspešnou ženou, ktorá spolu s bývalou kolegyňou Emily založila luxusný svadobný magazín. Sú úspešné, obľúbené, Andrea je navyše zasnúbená s mužom, ktorý jej prináša stabilitu a lásku. Zdá sa, že po chaotických rokoch prišla vytúžená rovnováha. Pokoj však netrvá dlho. Jeden tajomný list otvorí dvere do minulosti, pred ktorou Andrea roky utekala. Do jej života sa opäť vracia meno Miranda Priestleyová, žena, ktorá kedysi ovládala každý jej deň a zanechala v nej hlboké stopy.
3: Čo je zač? Ty ju poznáš?
4: Som Andy Saxová. Andrea! Veď sme boli v Runway spolu, Miranda.
3: Ozaj? Kde som bola ja?
2: Andrea je síce staršia, múdrejšia a sebaistejšia, no stretnutie s bývalou šéfkou v nej znovu prebudza staré obavy. Tentoraz však nie je bezbranným dievčaťom, je pripravená bojovať a postaviť sa minulosti.
3: Si tu, aby si nám pomohla s tým škandálom. Click, click, click, click, everywhere. Ale ja som ťa nenajala, potrebujem len vydržať, kým to nevzdáš. To je všetko.
2: V porovnaní s prvou knihou je tento diel viac zameraný na osobný život Andrei, ktorá rieši vzťahy, priateľstvo, pracovné záväzky, aj otázku, čo v živote skutočne znamená úspech. Už nehľadá uznanie v očiach mocných ľudí, ale snaží sa budovať vlastné šťastie podľa seba. Pomsta nosí Pradu je oddychové, svižné a zábavné čítanie, ktoré poteší fanúšikov prvého dielu. Lauren Weisbergerová opäť píše ľahkým štýlom plným humoru, irónie a tréfnych postrehov zo sveta módy a médií.
4: Vtipné, ako si sa zmenila. Vážne, si sebavedomejšia. Napriek tomu tvojmu obočiu.
2: Pomsta nosí Pradu je príjemný príbeh o tom, že minulosť sa niekedy vracia práve vtedy, keď si myslíme, že sme ju už porazili.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

0: Toto boli britskí Pet Shop Boys a Suburbia u nás na vlne tesne pred 17. Znamená to, že už je čas na čerstvé správy, ktoré vám prináša Karin.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Prorastové opatrenia pred schválením prejdú sociálnym dialógom. V Prahe pokračujú protesty proti zákonu o médiách verejnej služby. Zajtra teplota do 32 stupňov, zrážky najmä na východe. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Prorastové opatrenia pred schválením vo vláde prejdú sociálnym dialógom. Informoval o tom minister práce Erik Tomáš v relácii STVR o 5 minút 12. Opatrení je podľa neho 54. Presný postup sa dohodne zajtra na koaličnej rade. V stredu ešte návrh nebude na vláde v legislatívnej podobe. Opatrenia v prvej vlne sa podľa neho budú dotýkať investícií, daňovo-odvodového zaťaženia, energií, trhu práce a podnikania. Nebudú mať vplyv na štátny rozpočet. O takých sa bude rokovať až na jeseň. Hlas SD podľa Erika Tomáša nepodporí návrhy ako skrátenie obednej prestávky na 15 minút alebo zrušenie rekreačných a športových poukazov. Oponentkou bola za opozíciu Simona Petrík z Progresívneho Slovenska. Prorastové opatrenia podľa nej prichádzajú z výrazných meškaním. Zároveň, že verejnosť ich obsah stále nepozná. Poslanci z Hnutia Slovensko a Strany za ľudí sú za odvolanie Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia. Vyhlásil to za klub Julius Jakab.
3: Minister Taraba tam už dávno nemal byť. Celá zonácia je v prospech oligarchov, ktorí potrebujú statier robiť svoj biznis a Hnutie Slovensko je pripravené okamžite podporiť mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministra Tarabu.
1: Šéf SNS Andrej Danko má teraz podľa Jakaba možnosť ukázať, ako to myslí s kritickými vyjadreniami na adresu vlády aj Tarabu. Danko vyhlásil, že zajtra pôjde s návrhom na odvolanie priamo za premiérom. Robert Fico však žiada od SNS garanciu udržania vládnej väčšiny. Taraba zase vyhlásil, že neplánuje odísť dobrovoľne a popiera, že by SNS neinformoval o krokoch na ministerstve. V Prahe pokračujú protesty proti návrhu zákona o médiách verejnej služby. Na Staromestskom námestí sa po vyše dvoch týždňoch opäť zišli stovky ľudí. Pochodujú centrom mesta až k úradu vlády, kde chcú organizátori odovzdať 180 tisíc podpisov požadujúcich stiahnutie návrhu zákona. Slováci na zimnej olympiáde nezískali ani jednu medailu. Vrátil sa k tomu prezident olympionikov Anton Siekel, ktorý verí v úspešné omladenie slovenskej športovej špičky.
4: Výsledky mladých športovcov potvrdili, že trend, s ktorým sme nastúpili pred niekoľkými rokmi, má svoj význam a táto cesta je nie krátka, nie ľahká, ale bez toho, aby sme sa na ňu spoločne vydali, nemôžeme očakávať, že slovenský šport bude zaznamenávať medzinárodné úspechy tak, aké sme boli aj sami zvyknutí.
1: V Miláne a Cortine d'Ampezzo sa objavili nádeje ako Adam Hagara či Hektor Kapustík, ktoré podľa neho naznačili, že už 4 roky by sme z Alp už bez medaily odísť nemuseli. Noci meteorológovia počítajú iba s malou oblačnosťou. Ojedinele sa môžu objaviť aj prehánky, najmä na severe územia a teplota pod 9 stupňov neklesne. Zajtra počítajú s vysokými teplotami na hranici 27 až 32 stupňov. Na východe bude spočiatku oblačno a nie sú vylúčené zrážky či búrky.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na kolónu na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej, kde sa zdržíte 15 minút. Radar ste nám nahlásili v Bratislave na Lamačskej za Teskom smerom von z mesta. Namerať vás môžu aj vo Zvolene na Neresníckej smerom von z mesta a pred Brusnom smerom z Nemeckej. Ak viete ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Hanou.
0: Pozdravujem vás, milí poslucháči, krátko po 17. Aktuálne už máme také počasie, že to láka doslova do prírody, či už na huby, keď ešte trošku poprší, že áno, alebo na rôzne túry, alebo len tak prechádzky, tak ochranári si pripravili veľkú mapu výskytu medveďov. Podrobnosti prinesiem v najbližších minútach.
2: Počúvať.

to bola Iveta Bartošová, Útoč láskou, 17 hodín, 12 minút je aktuálny čas. V nedeľu 24. mája počúvate Vlnu a hity overené časom. Teraz zavídame do roku 1984 s britským spevákom Nickom Kershawom a jeho hitom Wouldn't It Be Good.

17 hodín 20 minút aktuálny čas. Toto boli Queen a Somebody to Love. No a takéto počasie priam láka na nejaký výlet do prírody, ale tam si tiež treba na seba dávať pozor. Nie len, že už kliešťová sezóna v plnom prúde, ale takisto aj tie naše toľko skloňované medvede. Samozrejme je to bežné, že sú súčasťou našej prírody a my ich, ale odborníci upozorňujú, že správanie medvedov sa môže meniť, najmä v situáciách, keď sa dostanú k potrave v blízkosti ľudí, potom strácajú taký ten prírodzený odstup, čiže nezabezpečené odpadky, zvyšky jedál, ovocné stromčeky. Podľa ochranárov všetky tieto aspekty lákajú šelmy bližšie k dedinám aj k turistickým lokalitám. Dôležitá je najmä prevencia podľa ochranárov a zodpovedné správanie počas pobytu v lese. Odporúčajú vyberať si vyznačené turistické chodníky, vyhýbať sa hustému porastu a dať o sebe vedieť bežným rozhovorom alebo nejakým zvukom. Medveď sa vo väčšine prípadov snaží človeku vyhnúť a problém vzniká najmä vtedy, keď je prekvapený na krátku vzdialenosť. Pozor by sme si mali dávať najmä skoro ráno, večer alebo počas noci, vtedy sú aktívnejší. Dôležité je nenechávať po sebe v prírode jedlo a ak máte so sebou psíka, tak mať ho pod kontrolou, pretože ak sa niekde zabehne, tak môže medveďa buď vyrušiť, alebo ho privedie priamo k vám. Odborníci pripravili stránku pozormedveď.sk a tá zhromažďuje všetky hlásenia o výskyte medveďov naprieč celým Slovenskom. Takže takto si môžete interaktívne prehľadať lokality, kde ľudia už medveďa zaznamenali a budete vedieť, kde je jeho výskyt aktuálne najčastejší a samozrejme sa tomu miestu vyhnete. Cieľom tohto projektu je ponúknuť turistom taký orientačný prehľad o týchto oblastiach a vždy je aktualizovaný s podnetou verejnosti. Priebežne sa doplňa o nové hlásenia, takže ak sa chystáte možno na nejaké miesto do prírody, nie vo vašom okolí, niekam, kam, kde to nepoznáte, tak pozormedveď.sk, tam nájdete aktuálne hlásenia o výskyte medveďa.

0: toto boli Barbara Streisand a Celine Dion, Tell Him. Je 17 hodín 26 minút, počúvate nedeľné popoludne u nás na vlne a hráme vám aj Bananarama a Help.
1: Počúvate na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Britsko-írska skupina Bananarama a Help u nás na vlne je 17.28. O malý moment Karim prinesie čerstvé krátke správy, predpoveď počasia a samozrejme aj aktuálny pohľad na naše nedeľné cesty.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Tučniaky si dávajú šlofíka aj 10 000 krát denne.
0: Ja som tučniak!
2: Len aby to prežili. Aby sme to uzavreli, tak tučniaky sú hore len vtedy, keď nespia.
0: Aha, ano, áno, to je logicky.
2: Silná myšlienka na dnes.
0: Naozaj silná nostalgia, časy pevnej linky. Najlepšie bolo, keď vám domov niekto zavolal, vy ste zvihli a on že, si doma?
2: No, nie. Môj avatar ti to dvíha, áno. Amanda, tak sa volá, je šperkárka a vyrába teda z mužských spermí náušnice. A pozor, nielen zo spermí, ale aj z materského mlieka alebo z popola zosnulých ľudí. Tak ty by si si čo vybrala na uši?
0: Rozmýšľam, že čo tak najmenej.
2: Ja ti vyberiem.
0: No dobre, povedz.
2: Tak z tých mužských spermí.
0: Dobre, to budem hrdo nosiť.
3: Tá nirvána, ktorú zažiješ, keď sa naučíš plávať, to sa nedá opísať. To není žiaden lotosový kvet, keď si sadneš niekde v tichej prírode vonku, to je ešte na druhu, hej?
0: Wow, Vierka, vieš čo, iba povieme, že amen. Ano.
2: Amen.
0: Amen.
3: Áno.
0: My sme verné fanúšičky. My sme boli aj v Rožomberku, aj Žiline predtým. A teraz sme to dali za jeden víkend. Tešíme sa!
2: Tak ti čudujem, že máš hlas.
0: Inak nechcel by si vidieť tie pohľady, čo dávali na mňa ľudia, keď na nich vidím takto jak škrečok s fistulou.
2: Úplne im rozumiem. Rozumiem.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
4: Na hodinách 17.30 počúvate krátke správy. Koalícia je stále súdržná aj napriek nezhodám medzi Smerom a SNS, vyhlásil to minister investícií Samuel Migaľ. Americký prezident Donald Trump nariadil svojim vyjednávačom, aby sa pri dosahovaní dohody s Iránom neponáhľali. Podpis prímeria sa preto dnes neočakáva. Slovenský futbalista Martin Rízek v drese Liberca videl červenú kartu, dostal ju za faul na pôde Jablonca. V noci nás bude sprevádzať len malá oblačnosť, ojedinele na severe aj prehánky. Teplota podľa meteorológov pod 9 stupňov neklesne. Pondelok bude s vysokými teplotami na hranici 27 až 32 stupňov. Na východe bude spočiatku oblačno a nie sú vylúčené zrážky či búrky.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na kolónu, na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej, zdržíte sa tam 15 minút. Pozor aj na radary v Bratislave na Lamačskej za Teskom smerom von z mesta. Namerať vás môžu aj vo Zvolene na Neresníckej smerom von z mesta či pred Brusnom smerom z Nemeckej. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

Toto je Lionel Richie, Say You, Say Me, spevák, po ktorom je pomenovaný aj famózny futbalista Lionel Messi. Jeho rodičia ho jednoducho zbožňujú. 17.42 je presný čas, o chvíľu aj duo Rockset a Joyride. A zahráme vám aj švédskeho speváka Harpao a Movie Star. Aj naďalej vám želám príjemné počúvanie a krásny nedeľný podvečer.

0: Toto bol Robo Grigorov a dvaja, je 17:50, no a na našom webe radiovlna.sk okrem iného nájdete aj sekciu podcasty a v nej najnovší diel podcastu Páni v hudbe, do ktorého si Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný často pozývajú veľmi zaujímavých a legendárnych hostí a aktuálne je hosťom spevák Janko Kuric zo skupiny Vidiek, no a pobavia sa samozrejme aj o ich najznámejšom hite Vidiečan.
1: To je pre vás naozaj prelomová nahrávka a myslím si, že veľmi výrazným spôsobom vám k tomu dopomohol aj videoklip Ďura Takáča. K tomu ste sa ako dostali?
2: Hlavne nám dopomohol Meky Žbírka, lebo on nás mal rád ešte ako ventil RG, lebo vždycky hovoril, že vy ste jediná kapela, že ktorý viete, čo je imič. My sme nevedeli, čo je imič. A nám to vysvetlil a nás mal proste rád a nám v 86. alebo kedy nám...
1: Pustil termín?
2: Nie, pustil.
1: Vybavil, zaplatil?
2: Zaplatil štúdio hudby v Bratislave. Vtedy sa to volalo...
1: Na Laurinskej?
2: Na Laurinskej, vtedy to volalo. Jedna sa volá, a to je jedno.
1: Divadlo hudby.
2: Divadlo hudby, kde bol 8-stopy magnetofón.
1: No, tam sa nahrávali prvé dva albumy, to bola tanky.
2: No, však ja viem. No, my sme tam nahrávali, asi predstavte, že toho Vidiečana sme tam nahrávali. To sa robilo asi tak, že začal to bubeník Oňo s basgitaristom Kamilom, to sa nahralo, zmixovalo a už sa s tým nedalo nič robiť. Už to bolo. Potom prišli gitary, nahral to Richard a už sa s tým nič nedalo robiť. To sa zmixovalo vždycky do stereostopy. Potom prišli synťaky, zase sa to zmixovalo a nahralo sa do stereo a zase sa s tým už nič nedalo robiť. Potom prišli speváci, vokalistky a vokalisti, zmixovalo a už nič a potom som tam ja zabiekal a vlastne to bolo, a tá nahrávka je vlastne aj na našej prvej platni, lebo sme zistili, že je oveľa lepšia.
1: Ale tam je iná verzia, na albume je iná verzia. Ako je na singli.
2: Nie. Je to presne tá istá, že malo to takého krásneho ducha.
0: Najnovší diel podcastu Páni v hudbe s hosťom Jankom Kuricom zo skupiny Vidiek si určite nenechajte uísť na našom webe radiovlna.sk v sekcii podcasty.

0: parady Jelle Taxi. Máme pár sekúnd pred 18. Po 18. si v našom éteri určite nenechajte uísť hity overené časom a ich príbehy s chlebom. Samozrejme, pripravená je skvelá hudba, ale aj prehľad toho najaktuálnejšieho. Pripravila si to pre vás Karin. Moje meno je Hana Liptáková a želám pekný zvyšok nedele.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Rekonštrukcia vlády sa nechystá, premiér to označil za výmysly. Donald Trump sa s mierovou dohodou s Iránom ponáhľať nechce. Zajtra veľmi teplo, až do 32 stupňov. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Rekonštrukcia vlády sa nechystá, premiér Robert Fico to označil za výmysly. Vyjadril sa aj k informáciám, podľa ktorých minister financí Ladislav Kamenický chce teraz odísť do Národnej banky Slovenska. Predseda vlády uviedol, že do budúcna je takejto alternatíve naklonený. Teraz však podľa neho Kamenický musí postaviť rozpočet na budúci rok. Zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a rozpočet označil za svoje priority. Minister investícií Samuel Migaľ zas v diskusnej relácii Politika 24 vyhlásil, že koalícia je stále súdržná aj napriek nezhodám medzi Smerom a SNS. Verí, že táto koalícia vydrží do najbližších parlamentných volieb. Nad Slovensko opäť preniká saharský prach, informoval o tom portál imeteo.sk. Prachové častice zo Severnej Afriky a Stredomoria sa nad naše územie dostávajú od severozápadu. Zatiaľ sa držia vo výške niekoľkých kilometrov nad zemou. Koncentrácia saharského prachu nie je extrémne vysoká a vedie skôr k optickej zmene farby oblohy. Neočakávajú sa ani výdatné zrážky, ktoré by mohli prachové častice priniesť na zem a vytvoriť povlak na parapetách či autách. Americký prezident Donald Trump nariadil svojim vyjednávačom, aby sa pri dosahovaní dohody s Iránom neponáhľali. Teherán podľa neho musí pochopiť, že nemôže získať jadrovú zbraň. Dnes sa preto podpis dohody neočakáva. Ešte včera pritom Trump tvrdil, že memorandum o porozumení s Iránom bolo z veľkej časti už dohodnuté. Hokejisti Norska víťazstvom nad Švédskom 3-2 zamotali situáciu v B skupine. Slovenskí reprezentanti však naďalej majú osud vo vlastných rukách. Dnes o 20:20 budú hrať proti Kanade. Asistent trénera Jan Pardavý povedal, že zameriavať svoju pozornosť na výsledky iných by bola cesta do pekla. Slovenský tím má na konte naďalej 11 bodov a reálnu šancu na postup do štvrťfinále. Na územie Slovenska naďalej prúdi teplý vzduch, v noci teplota klesne najnižšie na 13 až 9 stupňov. Oblačnosť môže byť miestami zväčšená a ojedinele prinesie zrážky. Zajtra bude spočiatku oblačno na východe, kde môže pršať alebo sa vytvoria búrky, ale bude veľmi teplo, maximálne 27 až 32 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radary na D1 pri Trenčíne smerom do Dubnice nad Váhom a namerať vás môžu aj na vjazde do Sučian smerom z Martina. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme vám spokojný dojazd do cieľa.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
4: Je krátko po 18. hodine a vy máte naladené rádio Vlna, kde až do 9. večer budeme hrať program Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Ja sa volám Flebo a prajem vám príjemné počúvanie.
2: Počúvate

Prelomový hit v kariére speváka Chrisa Rea s názvom Fool If You Think It's Over, pesnička, ktorá na konci 70. rokov mu naštartovala hudobnú kariéru. Volám sa Flebo a naladené máte rádio Vlna, mám pre vás príbeh o kapele Hot Chocolate. Errol Brown, charizmatický spevák, typicky svojou holou hlavou, sa narodil na Jamajke a vyrastal so svojou tetou, keďže jeho rodičia sa rýchlo rozišli a mama odišla za prácou do Anglicka. Keď mal 11 rokov, tak prišiel za mamou do Británie. Vôbec nepredpokladal, že sa bude živiť hudbou. Len sa mal v hlave stále nejaké melódie, väčšinou smutné. Povedal pre Guardian tento chlapík, ktorý si založil kapelu Hot Chocolate. Pri vstupe do hudobného biznisu mu pomohol John Lennon. Vôbec sa osobne nepoznali, ale Brown naspieval reggae verziu Lennonovho hitu Give Me The Chance a navyše mierne upravil slova v nahrávke. Až potom mu prišlo, že to nemôže len tak vydať, a tak poslal nahrávku Lennonovi. Ten si ju zjavne vypočul a dal súhlas a dokonca mu zabezpečil, aby to vydalo Lennonové vydavateľstvo. A v Británii sa začalo nahlas hovoriť o nádejnom spevákovi pôvodom z Karibiku. Keď sa Errol zaľúbil do svojej budúcej manželky, zložil svoj dovtedy prvý veselý a prúdko tanečný hit s názvom You Sexy Thing. Titul sa presadil v 50 krajinách sveta. Domov vo Veľkej Británii mal tak trochu smolu, lebo v tom čase bol 6 týždňov po sebe číslom 2, a to preto, lebo number one hit bol Bohemian Rhapsody od kapely Queen. Hot Chocolate mali viac ako 10 ďalších pomerne úspešných hitov, ale Errol Brown sa vždy držal nohami na zemi. Vôbec som nemal ambíciu, alebo nejaké zbožné prianie, stať sa slávnym. Errol Brown dožil na Bahamách, kde vlastnil plážový dom. Zomrel pred 11 rokmi na rakovinu pečene a mal 71 rokov. My si ideme zahrať asi najvýznamnejší hit od Hot Chocolate. Volá sa You Sexy Thing.

0: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
1: Zelené dni Výško. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku z výhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli slovenské kuracie prsné rezne iba 3,99 za kilogram. Maslo len 99 centov za 250 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A slovenské mlieko iba 39 centov pri kúpe od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

pustíte iba radary na D1 pri Trenčíne smerom do Dubnice nad Váhom a namerať vás môžu aj na viazde do Sučian smerom z Martina. Ak viete ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.

Italo Disco v dnešnom programe Hity overené časom aj hudobné príbehy Rafa Self Control. V Bavorsku narodený Harald Faltermeier sa v roku 1978 osobne podielal na niekoľkých nahrávkach Karla Gotta, naspievaných v nemčine. Gott s ním pomerne úzko spolupracoval a konzultoval s ním veľa vecí ohľadom produkcie nahrávok. Vtedy mu mladý Nemec povedal, že má ponuku ísť pracovať do USA a ponuku mu dal samotný mák disco hudby 70. rokov Giorgio Moroder. Nasledujúci rok už Faltermeier pracoval na hitoch pre Dano Summer a rok predtým ešte písal nemecké šlágre pre Gotta. Začiatkom 80. rokov dostal ponuku zložiť hudbu k filmu o nevšednom policajtovi, ktorý príde z Detroitu do LA

legendárny Pink Floyd z polovice 90. rokov v nahrávke High Hopes. Keď som pred chvíľou hovoril o Nemcovi menom Harold Faltermeyer, ako mu Giorgio Moroder pomohol s hudobnou kariérou tým, že ho zlákal k sebe do Hollywoodu, tak aj ďalší umelec, ktorý stojí za známym hitom zo 70. rokov, putoval na podnet Morodera do Ameriky a 20 ročia spolu robili hudbu k filmom ako napríklad Flashdance. Sylvester Levaj je Maďar, ktorý sa narodil v bývalej Jugoslávii a ako 20-ročný sa presťahoval do Mníchova. Tam sa spojil s nemeckým textárom a spolu zložili Nápadity, i keď obsahovo treba povedať veľmi nenáročný hit s názvom Fly Robin Fly. Do štúdia si zavolal tri nemecké speváčky, ktoré vôbec nevedeli po anglicky. Keď im napísali trošku dlhší text, jednoducho to neboli schopné odspievať. A tak im zložili minimalistický text zložený zo 6 slov. Fly Robin Fly, Up Up to the Sky. No a ten šikovný Maďar, narodený v Jugoslávii, vymyslel super chytlavé zvuky, ktoré spôsobili, že v Nemecku nahraný song sa stal v novembri roku 1975 3 týždne jednotkou v americkej hitparade a odsunul v oficiálnej hitparade interpretov ako Paul McCartney, Queen a Elton John. V januári nasledujúceho roku už bol titul číslom 1 v Kanade, kde odsunul Bay City Rollers. 80-ročný Levaj dodnes komponuje hudbu, i keď väčšinou klasickú. Poďme si zahrať disco hit od Silver Convention s názvom Fly.

0: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody. Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele s Kaufland Card kupónom K-Classic Mozzarella 200 gramov za 49 centov a K-Classic bezvaječné cestoviny 500 gramov za 35 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
3: 19 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: SNS odmietla, že by rokovala o odvolaní Tarabu s opozíciou. Rozsiahle nočné ruské útoky na Kyjev poškodili viacero budov. Zajtra teploty aj nad 30 stupňov, na východe búrky. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Minister životného prostredia Tomáš Taraba uviedol, že medzi SNS a Progresívnym Slovenskom existuje dohoda medzi poslancami, ktorí by ho mohli spoločne v parlamente odvolať. Taraba zároveň tvrdí, že šéf SNS Andrej Danko ponúkol funkciu štátnemu tajomníkovi rezortu Filipovi Kufovi. Slovenská národná strana vyhlásila, že neviedla rokovania na žiadnej úrovni so žiadnou opozičnou politickou stranou. Danko pritom včera uviedol:
4: Ja budem mať stretnutie s predsedom vlády, ale hádam, už nikto nechce popierať základné právo Slovenskej národnej strany, že si môžeme vyberať ministrov. A v pondelok jasne adresujem výzvu predsedovi vlády, na ktorú mám právo zo SNS žiadať výmenu ministrov za SNS.
3: Poslankyňa Tamara Štolová poprela, že by dohoda na odvolaní medzi SNS a PS existovala. Nevylučuje však iniciovanie odvolávania Tarabu v parlamente. Poslanci z Hnutia Slovensko a Strany za ľudí sú tiež za takúto možnosť. Od pondelka pokračujú ústne maturity. Niektorí maturanti už majú skúšku dospelosti za sebou, absolvovali ju počas tohto týždňa. Písomnú časť v marci absolvovalo viac ako 42 tisíc maturantov. Tvorili ju test zo slovenčiny a cudzieho jazyka, písali sa aj slohy. Takmer 5 tisíc maturantov písalo tiež test z matematiky. Písomne maturovali aj žiaci zo škôl národnostných menšín. Rozsiahle nočné útoky na Kyjev poškodili viacero budov, ako aj televízne štúdio spravodajcov nemeckej verejnoprávnej televízie rozhlasu ARD. To sa nachádza v poškodenej budove Národného múzea umenia. Rusko vyslalo na Kyjev 600 dronov a 90 rakiet. Väčšinu zneškodnila protivzdušná obrana. I tak hlásia poškodenú vodáreň, zničený trh a zdevastované múzeum Černobyľu. Fredrik Lavik Dwersnens zvíťazil v 15. etape pretekov Giro d'Italia. Po celodennom úniku zdolal v záverečnom šprinte trio Talianov. Pre Nora to bolo historicky prvé víťazstvo na Gire. Slovák Lukáš Kubiš finišoval na 91. mieste. V ružovom drese zostáva Dán Jonas Vingegaard.

0: miestami zväčšená a ojedinele prinesie zrážky. Zajtra bude spočiatku oblačno na východe, kde môže pršať alebo sa vytvoria búrky a bude veľmi teplo. Maximálne 27 až 32 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne si jezdu pozorňujete na radary v Bratislave na Staromestskej smerom z mosta SNP a namerať vás môžu aj v Košiciach na Južnom nábreží smerom von z mesta. Tak viete ešte o niečom, môžete nás kedykoľvek doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
2: Švédska štvorica Albana moštatuje druhú hodinu programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Naladení ste na vlne a majte s nami naďalej príjemný večer.

Vydarený duet, ktorý naspevali Paul McCartney a Michael Jackson, titul sa volá Say, Say, Say. 62-ročný Marcel Palonder vyrastal v Humennom, kde mu jeho starší brat, neskôr úspešný režisér František, držal pred ústami švihadlo, akože mikrofón, a nútil ho spievať. V 80-tych rokoch na Bratislavskom konzervatóriu vyštudovaný Marcel si založil kapelu Mandragora, kde boli okrem Marcela všetko českí hudobníci. Ich repertoár tvorili protest songy. Nadšený Marcel však zistil, že im v Československu nevydajú album, a tak frustrovaný aj touto skutočnosťou na konci 80-tych rokov emigroval do Francúzska. Tam sa venoval a celkom úspešne vážnej hudbe. Inak snom jeho rodičov bolo, aby sa Marcel stal klavíristom a venoval sa opere. Po revolúcii v Československu sa vrátil domov a vydal vydarený album s názvom Cudzinec v tvojom srdci. Na ňom sa nachádza aj zjavne najúspešnejší hit, ktorý mu zložil Gabo Dušík, a text napísal Kamil Peteraj. Titul sa volá Láska, toto je Marcel Palonder.

0: prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Grönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
3: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma. Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný večer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radary, tak dajte pozor na predpisy v Bratislave na Starom Mestskej smerom z mosta SNP. A namerať vás aktuálne môžu aj v Košiciach na Južnom nábreží smerom von z mesta. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

Tanečný single od americkej trojice Shalamar, titul sa volá Night to Remember. Zahrávam jeden z najväčších hitov z éry 90-tych rokov minulého storočia. Naspievali ho tri dievčatá, ktoré si hovorili TLC a titul sa volá Waterfalls. Podmanivá nahrávka má ťažký a miestami skľučujúci text. Keď ho prehrali Clive'ovi Davisovi, šéfovi vydavateľstva Arista Records, tak ten len krútil hlavou a povedal, ide z toho strašná ťažoba, to nikto nebude chcieť počúvať. A tak sa tej nahrávky chopila dcérska spoločnosť vydavateľstva Arista Records a urobili veľmi dobre. Išlo je napriek skutku ťažkému textu o superhit. V troch slohách nahrávky dievčatá rozpitvávajú udalosti častej v ich komunite začiatkom 90-tych rokov. V prvej časti nahrávky matka bezmocne sleduje, ako jej syn predáva drogy a čoraz viac sa zaplieta do kriminálneho prostredia. V druhej

zistila, že požiar sa rozšíri a týpkovi zhorela celá vila. Lisa sa priznala a dostala 5 rokov podmienečne a nariadenú povinnú rehabilitáciu. A tak osobne napísala len poslednú časť nahrávky, ktorá nerozoberá svoju aktuálnu situáciu, ale spieva o bolesti a premárnených sľuboch. Keď Lisa López tragicky zomrela pri autonehode v roku 2002, len vo veku 30 rokov, na jej rakve boli vyrité slová, ktoré repovala v nahrávke Waterfalls. A tu vám idem zahrať. Tie slová znejú. Sny sú beznádejné túžby v nádeji, že sa splnia. Verte v seba. Zvyšok je na mne a na vás. Toto je ten song s názvom Waterfalls a TLC.

Často si hrávame túto britskú partičku s názvom ELO alebo Electric Orchestra. Dnes som pre vás vybral nahrávku Don't Bring Me Down. John Bon Jovi je vzácny typ rockovej hviezdy, ktorý si celý život zachováva, povedal by som, normálnosť, alebo ak chcete, ľudskosť. Minulý rok za ním prišiel redaktor britského denníka Guardian. Stretli sa v jednej zo štyroch reštaurácií Soul Kitchen, ktoré prevádzkuje rocker so svojou manželkou. Ide o typ neziskových reštaurácií s konceptom zaplať koľko môžeš pre rodiny s nízkymi príjmami. Na stretnutie prišiel John sám. Reštaurácia je 7 minút jazdy od domu v New Jersey, kde spevák dodnes žije. Je o ňom známe, že investoval vlastné peniaze na výstavbu kliniky pre chudobných, ale aj výstavbu sociálnych bytov vo Filadelfii. Prevádzkuje spomínané 4 reštaurácie a keď bola pandémia, tak osobne chodil do reštaurácie pomáhať v kuchyni, napríklad s umývaním riadu. Pri zemi ho údajne držia jeho manželka Dorocia. Majú spolu 4 deti, ale všetky deti musia mať zmysluplnú prácu. Dám im peniaze na štúdium, na to, aby boli obutí, oblečení, ale ako vraví moja žena všetkým 4 našim deťom. Ocko má peniaze, vy nemáte nič. Aktuálne je John Bon Jovi v komplikovanej situácii ohľadom spevu. Je po operácii hlasiviek a aktuálne síce vie v štúdiu kontrolovane naspievať, čo treba, ale nie je schopný odspievať napríklad dvojhodinový koncert. Atrofovaná hlasivka spôsobuje, že nevyťahne vyššie tóny a navyše znie falošne. Rád vám dnes zahrám titul Bed of Roses. Tu napísal John na hotelovej izbe v Los Angeles. Dal si do izby priniesť hotelový klavír, ktorý používali na svadbách. A tam po silnej opici z predchádzajúceho dňa zložil veľmi pôsobivú a osobnú pieseň s názvom Bed of Roses. Toto je ten song.

0: kontakte s slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Škoda Auto Slovensko.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Poslanci odštartujú v útorok poslednú riadnu schôdzu pred tradičnou letnou prestávkou. Čína vyslala do vesmíru troch kozmonautov. Zajtra teploty môžu prekročiť 30 stupňov. Bude prevažne slnečno. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Poslanci Národnej rady odštartujú v útorok popoludní poslednú riadnu schôdzu pred tradičnou letnou prestávkou. Na programe majú viac ako 180 bodov a rokovať sa bude až do polovice júna. Parlament by mal tak ešte pred letom definitívne rozhodnúť napríklad o tom, či sa zmení hlasovanie vo voľbách zo zahraničia. V druhom čítaní aj novela ústavy, ktorou by sa malo predĺžiť volebné obdobie samosprávam na 5 rokov. Poslanci majú na stole aj novelu trestného poriadku z dielne Ministerstva spravodlivosti, ktorá mení systém benefitov pre spolupracujúce osoby. V programe schôdze sú aj dva vetované legislatívne zákony o covidových amnestiách a novela zákona o hazardných hrách. Prezident Peter Pellegrini ich vrátil ešte v roku 2025. Parlament ich stále neprerokoval. Po tejto schôdzi sa bude v parlamente rokovať až v septembri. Po sociálnych sieťach včera koloval status o údajnom únose. Opisovala ho žena, ktorá mala byť matkou unesenej. K incidentu malo podľa nej dôjsť v taxíku medzi Rovinkou a Bratislavou. Polícia konštatuje, že status zachytila. Okolnostiami sa zaoberá. Žena však policajtov doteraz nekontaktovala. Čína vyslala na svoju vesmírnu stanicu kozmickú loď s troma astronautmi na palube. Jeden z nich zostane vo vesmíre poprvý raz po celý rok. Posádka má na programe desiatky vedeckých a aplikačných projektov. Ide o prípravy na plánované pristátie na mesiaci do roku 2030. Hokejisti Veľkej Británie po roku vypadli z elitnej kategórie majstrovstiev sveta. Na šampionáte vo Švajčiarsku prehrali s Lotyšskom 0-6 a už s istotou skončia na poslednom mieste tabuľky A skupiny. Hokejisti Dánska dnes zvíťazili nad Talianskom 3-2 po samostatných nájazdoch. No a zápas dnes čaká ešte Slovákov. O 20:20 hrajú proti Kanade. Slováci by mohli spečatiť postup do štvrťfinále. Šancu budú mať potom ešte v útorok o 16:20 proti Švédsku.

0: sa vytvoria búrky, ale bude aj veľmi teplo, maximálne 27 až 32 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne ste upozorňujete na radary na R1 za výjazdom Nitra Juh smerom na Tekovské Nemce. Namerať vás môžu aj v Ivachnovej smerom na Ružomberok a na D1 pri Rozhanovciach smerom z Košíc. Tak s tým počítajte, my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
2: Vstupujeme do 3. hodiny programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Naladení ste naďalej na vlne? A v tejto hodine mám pre vás 3 príbehy. Za kapelu Ugly Kid Joe, o tom, ako vymyslel Prince nahrávku Raspberry Beret a o jednej skvelej nahrávke All I Want Is You od kapely U2. Zostaňte naladení a majte s nami príjemný večer.

Angličanka Katy Dennis a hit z prelomu 80. a 90. rokov s názvom Just Another Dream. Whitfield Crane, zakladateľ a spevák kapely Ugly Kid Joe, bol v roku 1993 obvinený z podnecovania násilia a fyzického napadnutia a v jednej chvíli mu hrozil 17-ročný pobyt za mrežami. Stalo sa to následovne. Ugly Kid Joe hrali spolu s Def Leppard na bejsbalovom štadióne v Ohio a v hľadisku bolo 40,000 divákov. Crane mal zvyk, že požiadal jedného zo sekuriťákov, aby ho vzal na plecia a prišiel s ním do davu, kde si rocker chcel podať ruku s fanúšikmi. Keď však vyskočil na plecia robustnému chlapíkovi, tak ten ho zhodil na zem. Crane sa ho opýtal, to vážne? To si spravil na schvál? Bodyguard mu údajne povedal, prepáč, poď ešte raz. Ale situácia sa zopakovala. Na to Whitfield Crane zobral mikrofón a zakričal, zabite tie prasatá, a Stojanom na mikrofón z celej sily udrel bodyguarda. Vznikol tam chaos a ľudia skutočne napadli bezpečnostných pracovníkov. Prípad sa nakoniec obišiel blokovou pokutou výšky, ako keď nemáte psa na vodítku v parku, povedal neskôr spevák. Crane je celoživotný fanúšik kapely Black Sabbath a Ozzyho Osbourna. Vystupoval aj ako účinkujúci na benefičnom koncerte Black Sabbath vo Villa Parku minulý rok. 17 dní na to frontman Black Sabbath Ozzy Osbourne zomrel. Ja vám dnes zahrám Ugly Kid Joe a asi ich najväčší s názvom Cats in the Cradle.

0: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Koktejlové paradajky strapcové iba 99 centov za 500 gramov. A banány? Len euro 9 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
2: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.

Disco hit v podaní Dani Summer s názvom Bad Girl z konca 70. rokov minulého storočia. Okolo roku 2000, pomerne krátko na to, ako princovi a jeho manželke zomrel práve narodený syn, sa princ stal svedkom Jehovovým. Jeho duchovným mentorom sa stal Larry Graham, špičkový basgitarista kapely Sly and the Family Stone. Prince bral činnosť tejto organizácii veľmi vážne. Prestal hrať niektoré zo svojich piesní, ktoré mali vulgárny obsah, napríklad song Darling Nikki, ktorý je o masturbácii. Rozešiel sa svojimi kolegyňami z bývalej kapely Wendova Lizov, ktoré boli v lesbickom vzťahu, pretože im povedal, že je zásadne proti manželstvom ľudí rovnakého pohlavia. Hnevala sa na ňo americká liberálna tlač a aj hromada homosexuálnych umelcov. Keď som spomenul, že to Prince bral vážne, tak sú zdokumentované desiatky prípadov, ako Prince často v spoločnosti Grahama zvonili pri dverách domov v Minneapolise s Bibliou v ruke. Jedna z málo umelkyň, ktorá sa ho zastala, bola Sheila E. Tá povedala pre LA Times. Pomohlo mu to viac komunikovať s ľuďmi a nadväzovať vzťahy, byť s nimi v kontakte. Otvorilo ho to svetu. Zahrám vám pozoruhodne nevinnú pieseň od princa, ktorá rozpráva príbeh mladého muža, ktorého uchváti dáma, ktorá vojde do obchodu, kde je on obyčajným zamestnancom s napätým vzťahom so šéfom. Toto dievča je trochu bláznivé, veľmi módne a trochu rebelské. Na hlave má malinovo sfarbený baret, čo je okrúhla čiapka a spevák má ohromnú chuť tú tajomnú dámu zviesť. Toto je Prince a Raspberry Beret.

Túto nahrávku si mnohí pamätáte ako zvučku populárneho programu o 11. predpoludním na akustickej stanici Ödraj. Earth, Wind and Fire a In the Storm. V závere dnešného programu si zahráme úžasný titul od YouTube. V auguste tohto roku oslaví Bono so svojou manželkou Ali 44. výročie sobáša. Vzali sa v roku 1982. Spoznali sa ako deti v škole a mali, myslím, obaja 12 rokov. Ako tínejdžeri začali spolu chodiť. Písal sa rok 1976 a mimochodom presne v tom čase vznikla aj kapela U2. Ali bola pritom dokonca a videla ich prvý koncert v telocvičním škole, do ktorej všetci predtým chodili. Keď sa vzali, tak U2 už mali za sebou prvé dva albumy, ale veľký úspech len na kapelu čakal. Krátko po svadbe vyšiel album War a to už bol úspech a Ali si uvedomila, že pokiaľ si myslela, že prežijú jednoduchý a šťastný život, tak to bude komplikovanejšie, lebo manžela sa musela deliť so zvyšnými členmi kapely U2. Tí v nasledujúcich rokoch strávili spolu viacej času ako Bono s mladou manželkou. Asi aj preto prvých 7 rokov manželstva Bono a Ali nemali dieťa. Nebol čas. Až v roku 1989 sa páru narodila prvá dcéra Jordan. Dnes majú 4, podľa ich slov, šťastné deti a sú za to veľmi vďační. Pred dvoma rokmi v ranej show americkej televízii CBS Bono povedal: "Náš vzťah sa začal samozrejme s javnou romantikou a flirtovaním. A rýchlo sa z toho stalo priateľstvo a myslím si, že to je skutočná súčasť toho, kým sme. Priateľstvo je to, čo si najviac dnes ceníme na našom vzťahu s manželkou," uzavrel Bono. A rád vám dnes zahrám single venovaný práve jeho manželke Ali. Prekrásny titul sa volá All I Want Is You. Toto sú U2.

0: druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Grönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Vlna.

je noc a padá dážď. Iba ja tu bdiem a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa

pitaš sama, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

Fernsehen.